0: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: IKEA kunderadio.
0: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
9: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
11: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
12: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
13: Nå vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet i 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
2: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay på TV3.
10: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass.
12: Det bare dundrer på.
13: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppussing på Viaplay på TV3.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Mamma, hvor er pappa?
19: Han skal rydde i hagen.
18: Men han er ikke der.
19: Å, da er han selvfølgelig på
18: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: Hjertelig velkommen skal du være til en ny runde av vår lille podcast. Og her sitter Martine Lunde.
1: Hallo.
0: Og meg, Stian Røste. Og så er det to stykker da, som er no-show i dag, Martine.
1: Ja, det er det.
0: Ja, Pilgaard, han vet vi nå, han er på høstferie.
1: Han har tatt seg en velfortjent høstferie.
0: Yes, og så var det Ken da, vet du, som sendte melding om at han var bare en klump av slim og gørr og snør.
1: Ja, da er det godt han holder seg hjemme i dag.
0: Ja. Det er sånn typisk det, vet du. Han er ikke vant til å henge med unger. Jeg hadde med datteren min på jobb i går.
1: Ja.
0: Instant sjuk. Han var ikke bygd opp noe toleranse, han, vet du, mot Nei. Barn og deres bakterier.
1: Og jeg skal love deg at når Molly var her i går, da var det mer enn en meter avstand mellom de to.
0: Ja.
1: Så likevel så har jo han klart å bli dårlig da. Men det er imponerende, men samtidig godt han holder seg hjemme, for jeg er ikke så gira på det.
0: Nei, for jeg har en annen teori da, på hvorfor han er borte i dag.
1: Ok.
0: Det er jo fordi Ken har altså valgt å være borte på den ene dagen i P5s historie hvor jeg er sjef.
1: Du er sjef?
0: Jeg er sjef i dag! Dette her kommer fra høyeste hold, det kommer fra vår sjef igjen, Anna.
1: Ok.
0: Ikke sant? Du har jobbet i P5 i ganske mange år.
1: Mm.
0: Aldri vært sjef et eneste sekund før. I dag er jeg sjef.
1: I dag? Bare i dag?
0: Ja, for okay. Anna skriver. Hei, jeg har hjemmekontor resten av uka. Når det gjelder P5, så har Stian overordnet ansvar på onsdag, og Vida Lill torsdag og fredag. Så Vida har fått lov til å være sjef torsdag og fredag. Det er litt dårlig gjort. Men jeg er nå i hvert fall sjef i dag!
1: Så du er sjef i dag?
0: Jeg er sjef i dag, Martine.
1: Hvordan føles det?
0: Vet du hva? Jeg må innrømme det. Jeg liker det.
1: Du gjør det?
0: Ja, det maktgreiene går rett. Du på meg. Jeg lå og tenkte på sengkanten i går. Hva skal jeg gjøre i morgen?
1: Ja, for jeg tenker jo, er man sjef i en dag, da må man jo utnytte det.
0: 100%.
1: Har du noen planer?
0: Jeg har allerede satt meg selv opp i lønn.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Kan du fikse på meg?
0: Selvfølgelig mye da. Skal vi si 500 000 opp da?
1: Kanskje det hadde vært digg,
0: ja.
1: Det hadde vært noen fine vesker og sånt.
0: Jeg kjenner jeg går i hvert fall, så får vi se da om Øko godkjenner.
1: Ja.
0: Og det tenker jeg på en måte, hva skal de si? Sånn helt på ekte, for hun skrev jo det. Jeg er sjef i dag.
1: Du er det?
0: Ja, og da ble jeg sånn, skulle man prøve liksom allikevel da? For det, hva skal de si? Jeg er sjef.
1: Ja, men vet du hva? Jeg føler at du må gjøre et eller annet, Stian. Altså, noe må du gjøre.
0: Ja, du hører at han her skal ikke bli sjef. Det går rett i huet på meg da.
1: Ja, men da er det jo kjempegøy den ene dagen man er sjef.
0: Ja, det er
1: enig. Du må utnytte det på en eller annen måte.
0: Ja, det blir nok noe sånn à la kongen befaler. Ja. Stian befaler i dag, altså.
1: Det synes jeg du skal gjøre. Jeg synes du skal kanskje bestille litt ny kunst, ny sofa inn. Den sofaen er ikke så veldig fin.
0: Ja, for fader, vi trenger noe ordentlig kunst på veggen.
1: Ja, vi trenger en ny sofa.
0: Vi trenger en Monet.
1: Vi trenger
0: en Rembrandt, kanskje. Jeg er enig, nå tenker du. Hva med sånn takmaleri? Sånn Sixtinske kapellaktig greie.
1: Jeg tenker
0: noen, ja. At noen som legger seg på sånn stillas oppi der, bruker et par år på å male noe sånn der, kanskje liksom oss da, bare i sånn gud.
1: Ja. Ikke det blir sant? Lister sånn opp etter veggene. Hva heter det? Sånn der fint som er sånne gamle bygg.
0: Sånne søyle.
1: Ja, søyler marmor. Skal vi ha. Vi skal marmor, ha sånn fiskebensparkett. Ja, det er dyrt. Her må vi tenke, hva kan vi gjøre som er dyrt?
0: Jeg er enig.
1: Åh. Kanskje det hadde vært digg med noe på tapp? Ja, kanskje det hadde vært
0: fader,
1: digg.
0: Nå snakker du.
1: Noe sjampis på tapp, eller...
0: Ok, da kan vi få en ting hver. Pilgaard kan få sjampis på tapp.
1: Ok.
0: Jeg tar sånn...
1: Ikke si kaffe nå, for det har du allerede på tapp.
0: Nei, jeg er helt enig. Nei, jeg er jo gæren. Jeg er sjef, jeg.
1: Ja.
0: Ikke kom... Nå skal du...
1: Sorry.
0: Ikke snakk mot din sjef.
1: Nei, jeg beklager.
0: Jeg skal ha Kronenburg Blanke, den der 1664, den ølen.
1: Øl, ja.
0: Den skal jeg ha på tapp. Den lyse.
1: Hva tror du Ken hadde valgt?
0: Ken?
1: Viske?
0: Nei, ja, jeg hadde nok valgt viske, men tåler. Det eneste Ken tåler, og det er dessverre, det er vann, altså.
1: Det er vann, ja.
0: Og lunka.
1: Lunka vann på tapp.
0: Det er kaldt, det blir for hardt på magen hans.
1: Så, lunka vann på tapp høres ut som mitt største mareritt.
0: Ja, og det må renne sakte, så det ikke blir for hardt for
1: den. Herregud. Ok, han tar det.
0: Ok, han skal få viske.
1: Ja, han tar viske på tapp. Ja. Men da er det jo veldig mye alkohol her, da. På tapp. Så jeg tenker kanskje at vet du hva, jeg må jo faktisk gå for noe av det jeg bruker mest penger på. Det er jo energidrikke.
0: Ja.
1: Så jeg ville tatt noe på tapp. Det hadde vært digg.
0: Ja, det skal du få.
1: Ja, slippe å bruke, 50 kroner hver eneste dag på å kjøpe seg noko. Ja. Kan jeg bare komme hit og bare...
0: Ta det på tapp, liksom. Det er dritsmart.
1: Stian, kan du være så snill og bare fikse noe den ene dagen du er sjef?
0: Selvfølgelig! Jeg bare regner med at nå bare sender jeg denne her, den podcasten i dag, rett til et eller annet som kan fikse dette her.
1: Jeg innså nå at jeg sa helt feil ting.
0: Hå!
1: Jeg skal ikke ha noe på tapp, jeg skal ha julebrus på tapp.
0: Herregud.
1: Ja, det var kort tenkt av meg. Ja,
0: fy faen, det nesten flaut.
1: Ja, selvfølgelig skal vi ha julebrus på tapp hele året.
0: 100%. Og vet du hva? Jeg tenker at vi skal ha alle julebrus tilgjengelig i Norge på tapp.
1: Det høres helt fantastisk ut.
0: Ja.
1: Ja, nei, jeg tenker at noe må du gjøre den ene dagen du har på deg.
0: Ja. Nå har vi planene klare.
1: Utnyttes bra.
0: 100%.

0: Kan jeg bestemme nå hva egentlig han skal lage?
1: Ja, det kan du egentlig gjøre.
0: Ja, da bestemmer jeg også at du skal lage urtestekt kylling med potetmos. Nei, skulle du sett! Onsdag, urtestekt kylling med potetmos!
1: Du bruker den kjefsrollen så bra.
0: Ja, nå er vi gode.
1: I går så var jo datteren din på besøk her.
0: Det stemmer det. Martine fikk prøvd seg ut som minimamma i noen minutter og snakket med en fireåring, og det gikk jo kjempebra det.
1: Det gikk kjempebra, og det stoppet jo ikke der for min del, for da jeg kom hjem, så var jeg rett videre for å være barnevakt.
0: Ja!
1: For en som snart tre år, og en som tre måneder.
0: Og du kjørte to?
1: Jeg kjørte to.
0: Så i går så passet du tre barn til sammen?
1: Det gjorde jeg. Og greia var at kjæresten min, han var jo ferdig litt, han skulle hjelpe meg da, men han var ferdig litt senere på jobb.
0: Ja.
1: Så jeg var jo faktisk først alene mamma.
0: Med en tre måneder og en treåring?
1: Ja, måtte hente i barnehagen, hun treåringen, kommer oss hjem, eller først så står vi i barnehagen der, og jeg blir jo litt flau, ikke sant? For at hun har et litt sånn rart kallenavn på meg.
0: Oi!
1: Så i det jeg kommer og henter, så er hun på huska sammen med noen av de som jobber der, ja. Og hun da roper, Tante Titti! Og jeg vet, yes. Og hun, dama som jobber der også, hun blir jo sånn, ja, Titti. Jeg bare, ja, hvis hun snakker om Titti, så er det meg. Jeg vet ikke helt hvordan det kaller navnet, og jeg må jo prøve å snakke meg ut av det, liksom, for at det høres helt rart ut. Så prøver jeg å være sånn flink Tante Titti da, og spør sånn, ja, hva vil du?
0: Du kan ikke si det.
1: Prøver jeg å være sånn, ja, hva har du lyst til å spise til middag i dag da? En gulrot. Jeg bare tenker sånn, ja, ok, vi er der,
0: ja.
1: Kom hjem, men så går det faktisk overraskende bra.
0: Ja.
1: Så jeg er jo da først alene mamma litt, og så kommer kjæresten min. Og, altså, de ungene er jo drømmebarn.
0: Nei, fader.
1: Ja, det var helt sykt. Selv om hun ennå tisset på seg litt.
0: Ja da.
1: Men det gikk helt fint.
0: Ja, men det gjorde Magnus også, ikke sant? Så
1: ja,
0: det, det kan skje den beste.
1: Så sto Magnus og skrubba tiss fra gulvet, og jeg gikk og vugga på hun andre. Og... Nei, vet du, vi hadde det så koselig.
0: Ja, for det skal jeg si nå. Du prøvde det siste. Og alt du kan for å på en måte bruke det der barnepassgenet som kur for å ikke få barn, eller få lyst på barn selv.
1: Ja, for jeg har jo liksom tenkt sånn, ja, men det må jo komme til et punkt hvor jeg er sånn der, nei, fy faen, dette er ikke noe for meg.
0: Ja.
1: Men det verste er at i går så sender venninna mi meg melding og bare sånn, har du fått helt avsmak på å få unge selv, eller går det greit?
0: Ja.
1: Og jeg er bare sånn, vet du hva, det går faktisk veldig greit. Så det der, det gjorde jo bare at jeg fikk enda mer lyst på barn selv.
0: Ja, og da er det på en måte bekreftet, for jeg tror ingen noensinne har passet en på tre måneder og en på tre år en hel kveld, og hentet i barnehagen og alt sånt, og så fortsatt sier sånn, du vet, dette var bare mer av dette.
1: Ja, men vi fikk jo skikkelig smaken på det der småbarnslivet da, for vi måtte spise kald mat,
0: og jeg
1: måtte være oppe ganske sent i forhold til hva jeg pleier å være når jeg skal opp så tidlig.
0: Yes.
1: Så
0: jeg
1: føler meg skikkelig som en sånn mamma i dag.
0: Ja, nå mangler du bare egne unger, så kan du liksom bare få det, Martine.
1: Ja, det er på tide, altså, er det ikke det?
0: Ja, jeg er helt enig. P5 Hits. Har du syndet, så er det bare å gå inn på p5.no og dele dine synder, så skal du få tilgivelse når vi går inn i skrifteboksen. Skrifteboksen. Og det er en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. På kontoret har vi en skål hvor alle skal legge opp i en tier når de tar en kopp med kaffe.
1: Hæ? Kjip jobb.
0: Jeg vet det. Jeg har aldri lagt penger i den. For det er på en måte der, jeg er helt enig med deg, Martine. For jeg vet det er mange jobber sykehus og sånn, hvor de rett og slett må betale for kaffen sin selv.
1: Ja, det synes jeg er helt sinnssykt.
0: Enig, så det sinnssyke her er faktisk ikke hun som ikke vil legge penger opp i fellespotten.
1: Nei, for, det, altså for meg hadde det bare vært sånn, vet du hva, det er en prinsippsak. Jeg er her hele dagen.
0: Ja.
1: Jeg må kjøpe min egen mat. Yep. Altså, jeg jobber på å få sikkert en pisslønn mange steder. Mm. Og så skal jeg i tillegg da betale en tier for å få drikke kaffe. Nei, vet du hva, arbeidsplasser der ute må skjerpe seg, for det er ikke greit.
0: Jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Her må det rett og slett bare boykotte, så her må vi streike hele gjengen. Alle, så sier du, vet du hva, ingen som betaler en krone for kaffen. Tomt for kaffe, helt til en eller annen sjef. Blir så kaffetørst at den A gir opp, eller B kjøper det selv for egne penger, for sjefene kan kjøpe kaffe.
1: Ja, gå i demonstrasjon mot dette her, og så bare si sånn, vet du hva, det gidder vi ikke.
0: Nei.
1: Vi gidder ikke dette her. Og vet du hva, jeg hadde vært verdens beste sjef for hos meg. Åh, det hadde vært fullt kjøleskap. Oi. Det hadde ikke vært kaffemaskin.
0: Nei.
1: Det hadde vært kaffeleveranser hver dag.
0: Ja.
1: Som, hva vil du ha i dag? En pumpkin spice latte, kanskje?
0: Ja, noe på tap.
1: Ja, drømmen.
0: Så tillit da, selvfølgelig, hun er.
1: Ja.
0: Ja, 100%. Så jobben er ikke tillit.
1: Nei.
0: Jobben er ikke tillit, bare som jeg har sagt. P5 Hits. Vanligvis så er det Petter Pilgaard som tar ansvaret for å gi deg dagens fun fact, så du har noe å melde når du møter på kollegaer eller venner. Men slapp helt av, selv om Pilgaard har høstferie, så har vi hentet en supervikar, Martine Lunde.
1: Oh yes.
0: Er du klar?
1: I dag er det min tur. Hei. Det er stort press. Altså, det sto mellom liksom forskjellige fun facter, men så var jeg som, vet du hva, siden at det bare er oss to i dag, Stian,
0: ja.
1: Så tenker jeg at kanskje jeg skal ta en fun fact da, som du kan liksom fortelle om er riktig eller ikke.
0: Oi, shit.
1: Du sitter med fasiten.
0: Jeg kjenner på presset.
1: Ja. En gjennomsnittlig fireåring stiller 400 spørsmål hver eneste dag.
0: Nå skjønner jeg hvorfor jeg skal være en slags fasit her, ja. Ja, det stemmer da.
1: Ja, du gjør det.
0: Ja, nå fikk jo du møte Molly i går, hun var jo med på jobben.
1: Ja.
0: Hva tenker du selv?
1: Vet du, jeg tenker at det stemmer, ja. For at rett etter jeg var her, så var jeg med treåringen til venninna mi.
0: Ja.
1: Og det er spørsmål om alt. Men hvorfor det? Men hva er det? Men hvorfor? Hvorfor gjør man sånn? Ah, helt
0: det er da man starter i den fasen, den hvorfor det fasen, ja. som aldri gir seg, hvis ikke du bare skjøtter det ned. Liksom. Så jeg eneste synes 400 var litt lite.
1: Åja, ikke sant? Vi burde kanskje ta den litt opp, ja.
0: Men det er ganske vilt, altså. Ja. Så 4 år, 400 spørsmål.
1: Ja.
0: 100 spørsmål per år, liksom.
1: Ja.
0: Stemmer ganske bra det, altså.
1: Ja. T5 Hits. Vet du, jeg gruer meg selv. Jeg kjenner sånn, jeg har mer klump i magen over å fortelle det enn da jeg dro kortet i går.
0: Ja, for du var usikker på om du skulle si dette her, du, når du kom på jobb i dag.
1: Ja. Fordi at i går så skulle jeg være med kompisen min ned i byen for å kjøpe dåpsgave til ungene deres før jeg skulle passe ungene deres.
0: Ja.
1: Og da endte vi opp med å gå litt inn i dyrebutikker da. For han har en ganske dyr smak, og det har dessverre jeg også. Så vi gikk og surret litt.
0: Skyller på han, ja.
1: Ja, jeg skyller på han, for han er roten i at jeg bruker mye penger. For hver gang jeg er med han, så kjøper jeg meg en veske eller et eller annet.
0: Ja, ikke sant? Jeg så liker at man sier sånn, det hadde ikke vært for at jeg har så dyr smak, jeg da.
1: Ja.
0: Jesus, ok.
1: Men jeg kan ikke noe for at jeg har en dyr smak, det er sånn jeg er født, liksom.
0: Ja.
1: Ja, men her er det mamma og pappa som må få de bekymringsmeldingene, ikke jeg.
0: Ok.
1: Og så går jeg og titter litt da, og så kommer vi plutselig inn i en butikk som har ganske dyre ting.
0: Det ramlet inn tilfeldigvis der.
1: Ja, fordi at han skulle se på en ny klokke som hadde kommet.
0: Klokke?
1: Ja, han skulle inn i Rolex-butikken for å se på en klokke. Og så går jeg og surrer litt, og så plutselig så kommer jeg til en sånn... For jeg har tenkt at jeg ikke er en Rolex-jente, for jeg har veldig små håndledd, så store klokker ser bare veldig nørd ut på meg, og Rolex-klokkene, den minste størrelsen, den hadde sett nørd ut på meg.
0: Så viste det seg at dyre klokker ser bra ut på meg?
1: Ja, nei, så går jeg og surrer litt, og så plutselig så har de en sånn egen avdeling inne på Rolex-butikken, som er klokker som er brukt, men de er veldig sånn bra standard på. Og der ligger den. Min drømmeklokke.
0: Nei!
1: Jo. Og jeg var sånn, jeg kan ikke gå ut herfra uten den klokka.
0: Da var det som i film, sånn, du vet, sånn, lyset kom på, og så var det sånn,
1: det var akkurat sånn det var.
0: En åpenbaring, rett og slett. Og så i Rolex-butikken. Uflaks at det ikke var på H&M, det var til billigst i Rolex-butikken.
1: Det var dessverre der. Og en sånn klokke, de er jo ikke billige uansett om de er brukt eller nye. Det kan man jo bare være ærlig om.
0: Nei, det er sant.
1: Så jeg sto der og var jo litt sånn frem og tilbake. Eller egentlig så var jeg ikke det heller.
0: Nei, du var bare rett frem, du.
1: Ja, men så måtte jeg bare ha bekreftelse fra pappa, regnskapsføreren min, alle om at dette var et bra kjøp.
0: Altså, du ringte faren din, han spurte, er dette her innenfor, liksom?
1: Ja, pappa var sånn, du Martine, jeg står på en befaring nå, vet du, jeg ringer deg opp om 2 minutter. Ja. Så ringer han meg, ja, du, jeg skal rett videre på en befaring, jeg må ringe deg snart igjen. Så det ble bare sånn frem og tilbake, så jeg satt der for lenge. Til slutt så var jeg bare sånn, vet du, nå må jeg bare kjøpe den, for dette begynner å bli flaut.
0: Ja, du skylder på faren din, da.
1: Så jeg kjøpte meg en Rolex.
0: Se der, nå viser han på armen, faren, den er jo, ja, den er, det er sånn gullklokke, sånn, helt sånn... Altså, diskret, den er... fin, ikke så stor, den er enig.
1: Ja, og den her er perfekt for meg. Dette er meg en klokke.
0: Ja, ok.
1: Yes. Bare veldig dyr.
0: Ja, for nå er jo det som alle sitter og lurer på her da, Martine. Hvor mye måtte vi blø for denne Rolex-klokken som var deg?
1: Det er så dyrt spontanskjøp, vet du, det er jo det. Men det var jo over 100 000, ja, 120 000 kanskje, eller noe sånt. Men, vet du hva?
0: Sa du 120 000?
1: Ja, men den er kjempefin, Stian.
0: P5 Hits. Hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Inspirert av Martine Lundes klokkekjøp i går, en Rolex til 120 000 kroner, så spør vi deg som hører på, hva er det dyreste du har kjøpt i det siste?
1: Jeg må ærlig innrømme å si at jeg føler meg bedre når jeg hører at andre også bruker penger.
0: Det er tydelig at P5s lyttere har penger, for å si det sånn. Det er mulig at vi må begynne å ta betalt for å høre på, for her er det sånn Thomas da, for eksempel. Han skriver, jeg kjøpte meg en racing simulator til sånn rundt 100 000 kroner.
1: Ikke sant? Ja, det gjør så jeg føler meg veldig mye bedre nå.
0: Ikke sant? Det klart du må ha en racing-simulator I stua til 100 000 kroner, sånn at det kan føles ut som du kjører ekte bil og sånn da, vet du.
1: Ja, ikke sant? Og så har vi Ole Fredrik her. Ja. Det siste dyre kjøpet mitt, det var en Porsche Taycan til 700 000 kroner. Åh, Gud, så bra jeg føler meg nå.
0: Litt av Porsche til 700K, ja. Fy fader, ja, da var den klokka di var ikke noe forhold.
1: Herregud, det
0: jo... Du får jo så vidt en reservehjul til Porsche for 100 000 kroner.
1: Det
0: Uffa meg, ja. Men jeg, egentlig, Martina, så skal ikke jeg si noe.
1: Nei.
0: Jeg skal ikke sitte her og Nei. Dømme deg, jeg.
1: Nei. Nei, for du har akkurat kjøpt deg hus, og det ikke billig.
0: Det helt riktig.
1: Det ikke billig.
0: Jeg har klinket I med rekkehus, skjønner du?
1: Ja, det ja, har du. Sikkert ja, ja. Dyrt med nye møbler og alt av tilleggsvalg. Og...
0: Tilvalg, ja.
1: Tilvalg, ja.
0: Tilvalgsbutikken åpner nå I slutten av september, stod det. Ja, så da kan jeg velge gullkraner og gulltakstein. Og...
1: Da gleder jeg meg til at du skal fortelle hva summen ble på etter det.
0: Ja, ikke sant? Vi har bikket 10 millioner allerede, hadde jeg uten det. Eneste tilvalg, så.
1: Tilvalg dyrt.
2: P5 Hits.
0: I dag så lurer vi på, hva det dyreste du har kjøpt I det siste? Og det P5 Hits på Snap som stedet, og så har du Norse, da, som han heter, som skriver at det dyreste kjøpet I år var en biteskinne hos tannlegen. Det var 6000 kroner for 20 gram hard plass.
1: Og den kjip.
0: Ja, for det liksom ikke noe gøy å kjøpe, eller da blir det matisk dyrt. Sånn, ja. Du må ha biteskinne. Ja, det gøy å sove med. Det dritsexy. Konge,
1: ja, og så tillegg 6000
0: kroner. 6000
1: kroner? Ja, det svindyrt.
0: Kan ikke spikke noe skjær da, Norse?
1: Ja, kan ikke gjøre det. Så har vi Marius her, da, som skriver at han akkurat har kjøpt seg et nytt hus til 8 millioner. Og deretter så skulle han unne seg noen nye møbler. Da. Mm. Så da dro han på med en ny seng og en sofa, og fikk en god rabatt. Men det ble jo 130 000.
0: Det nettopp det, og det det som så, når man kjøper leilighet eller hus, ikke sant, som har brukt flere millioner,
1: ja.
0: Og det kan man kjenne på en budrunde også, ikke sant? Du har, og nå har jeg brukt 8 millioner allerede. Så om jeg øker til 200 000, 200 000 har jo ingenting, ikke sant? Man blir jo helt blind på penger.
1: Man gjør det.
0: Plutselig så ikke 100 000 noen ting.
1: Nei, så tenker man jo, man vil kanskje ha noen nye møbler da, så whoop, der har gått 500 000 på nye møbler.
0: Nei, altså, nå vet jeg ikke helt med.
1: så, jo, så det dyrt. Ny
0: sofa, der ryker det 4 millioner. Ja, jeg vet ikke, Martine.
1: Ja, det dyrt.
0: Hilde skriver, det må ha vært altså 2 uker I Tyrkia med 2 barn. Det kom på 70 000 kroner.
1: Det så dyrt.
0: Ja, det så dyrt, og egentlig sånn stikker jo hodet av døra nå.
1: Vet du hva, skal jeg si en ting? Det derfor jeg kjøper meg dyre ting nå, for jeg vet at den dagen jeg får barn, så kommer jeg ikke til å legge pengene mine I dyre vesker og alt sånne ting. Da blir det ferie og hytte på fjellet.
0: Da blir det rollingsklokket til unga, ikke sant? Ja, ikke til seg
1: da blir det rollingsklokket til ungene.
0: Ja, jeg ser den altså.
2: P5 Hits.
0: Klart det har jo vært VM-feber også I Norge, og det greit nok at det fokus på det norske herrelandslaget I fotball, så det fint det. Men har det gått for langt, Martine Lunde?
1: Ja, altså det var jo en periode I sommer. Nå skal jeg si at jeg ble jo veldig bitt av hele VM og alt sånt da. Men før VM startet så var jeg drittlei av landslaget allerede, for de var overalt.
0: ja, for nå har VG laget en sak om at Gunhild Dahlberg havna I samme badstue som noen av de norske landslagsspillerne.
1: Oi!
0: Ja, og du vet jo det der, sånne offentlige badstuer, det har blitt kjempetrendig, også I Oslo, ikke sant? Der var TV-programleder Gunhild Dahlberg, som da tilfeldigvis tok badstue samtidig som Patrick Berg, Torbjørn Heggem og Kristoffer Ajer. Altså, det var ikke engang Haaland og Ødegaard.
1: Nei, ikke sant.
0: Ikke nu, sa jeg engang. Og Vega har da langt intervju med Gunhild Dahlberg om hvordan det var å ta bastu sammen med disse spillerne.
1: Å, herregud, men så flaut at hun I hele tatt har latt seg intervjue om det.
0: Å, nei, nei, det hun som har fått det, for hun har lagt, Gunhild skriver, vet du, jeg la et bilde på Instagram, ja, vet du, måtte skryte til alle. Nå føler jeg meg som Neil Armstrong som har vært på månen. Folk sånn, herregud, tenk at du møtte de.
1: Altså, vet du, hadde jeg vært en av de gutta der ja, ja. Sitte I en bastu hvor ja, ja. Man kanskje da sitter I ganske lite klær for eksempel
0: ja, ja, for det bilder med bare håndkler rundt ja.
1: Og så etterpå da så skulle en person gjort et langt intervju ja. Om at vi har sittet I en bastu
0: ja,
1: sammen
0: ja, ja, ja.
1: Ja, du synes det hadde vært kjempeklipper
0: ja, Vega har kjempelang sak og det til og med lagt ut sånn poll for Vega har blitt veldig god på sånne avstemminger midt inne der som helt randome så nå har du lagt ut sånn med 4

0: altså köpe igenom här.
1: Ja.
0: Nettsidan började att lägga för att idag är det nämligen en stor dag. Det är en dag som väldigt många har väntat på.
1: Ja.
0: Om man intresserar sig för sminke och hudpleje.
1: Ikke sant? Nå ja. Begynner jeg å skjønne hvorfor jeg ikke for eksempel har hørt noe om dette her
0: Ja, fordi at I dag så lanserte nemlig Rode hos Sephora I Skandinavia
1: Ok, hæ?
0: Ja
1: Rode hos Sephora?
0: Ja
1: Det to ting
0: Ok
1: Altså Sephora-butikken har jeg hørt om, det greit nok
0: Ja, det jo en stor sminkebutikk
1: Nei, kan du finne ting?
0: Som vi ikke har I Norge nei. Alle andre land har det, men ikke Norge
1: Ja
0: Rode ble lansert nå, og Rode altså merket til Hailey Bieber, kjæresten til Justin Bieber. Og dette her produkter som de har hatt I USA I mange år.
1: Ja.
0: Det produkter som går viralt hele tiden.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Altså overalt på TikTok så det bare Rode, dette den beste blushen, dette den beste liplineren, bla bla bla bla bla. Og nå har de fått glazing milk, glazing mist, altså alt mulig.
1: Hvorfor sa du ikke at de hadde fått glazing milk?
0: Ja. Så nå har jeg sittet klar
1: ja.
0: Altså jeg var sånn, jeg må være klar klokka 8 For dette kommer til å fly ut av den nettbutikken med en gang
1: ja.
0: Og jeg fikk sikret meg sånn 9 forskjellige ting da Åh, jeg gleder meg
1: Men dette skjønner jeg ikke, for det jo internett, ikke sant?
0: Ja,
1: ja altså, du har du ikke hatt muligheten til å bestille det til Norge før?
0: Nei, det har okay. ikke gått an Man
1: sånn,
0: har ikke kunnet bestille til Norge
1: nei.
0: Men nå kan man det, dere
1: ja.
0: Hvis det noen andre der ute som ja. Liker sminke, hudpleie
1: ja.
0: Har lyst til å teste Rode
1: Ja
0: Gå inn på Sephora SE da, fordi ja, der, de sender til Norge!
1: Fantastisk. Og vet du hva? Gi Hailey Bieber litt mer penger. Da støtter du samtidig Hailey Bieber og gubben Justin Bieber og deres felles barn.
0: Men jeg skal få fin hud.
1: Ja, ja, ja. Og Hailey skal få bilstol og alt.
0: Og Rolex, ny Rolex.
2: P5 Hits.
1: Vi har snakket om hva det dyreste du har kjøpt I det siste og så det en lytter som har sendt inn, Martine, noe som du ble litt sånn sjalu på.
0: Jeg ble kjempesjalu, for dette her seriøst min drøm. Hvis ikke jeg får oppleve dette her I løpet av livet, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Og hvis jeg skulle beskrevet mitt drømmefrieri, så hadde det vært... Det hadde inkludert det her.
1: Ja, for det det her det handler om frieri?
0: Nei, ikke bare det. Jeg vil bare oppleve dette her.
1: Ok.
0: For Lena skriver...
1: Ja.
0: Det siste dyre jeg kjøpte, det var en natt på Plaza Hotel I New York I desember. Det kostet meg 20 000 kroner for en natt. Og vet du hva? Altså, det virker jo bare sånn, åja, du har brukt 20 000 kroner på et hotell.
1: Det tenker jeg nå, ja.
0: Ja, nei, nei. For, at det, for meg da, som veldig glad I jul, altså, det jo her hvor mye av Hjemme alene-filmen spilt inn.
1: Ja, Hjemme alene 2 I New York.
0: Ja,
1: og ja, vel.
0: På dette hotellet, på menyen, så kan man bestille room service med ismenyen som han Kevin hadde. Kan du se for deg noe koseligere?
1: Ja, du kan ligge der, du har bestilt 20 000 kroner allerede, så kan du kjøpe is for 10 000.
0: Ja, det tror jeg koster 4 000 kroner, den ismenyen. Ja, og da kan man altså, tenk deg det, ligge inn på det rommet, det snøer litt utenfor, og så bestiller man denne ismenyen, ser på hjemme alene-filmen, og så kan jo da for eksempel kjæresten min gå ned på et kne samtidig.
1: Og fri der,
0: det hadde vært mitt drømmefrieri, bare sånn, ikke noe sånn offentlig ute blant folk, sitte der og spise is, koselig film. Åh, jeg så sjalu på Lena nå.
1: Ja, du midt I kule nummer 8 på is og bare sånn jeg setter den ringen på fingeren jeg ikke, men jeg har spist som is her, jeg har brain freeze og greier.
0: Altså, jeg håper kjæresten min nå hører på og bare sånn, ok, vi skal til New York.
1: Det vel noen uansett som kan tipse Magnus, ved?
0: Ja, det det vel kanskje.
1: Det veldig gøy. Blir du også jaget av alle hotellansatte, sånn som Kevin I filmen? Eller koster det ekstra?
0: Ja, kanskje koster litt ekstra, faktisk, for å få hele opplevelsen.
2: T5 Hits.
1: Hvordan I all verden det mulig å havne I en krig med en fiktiv figur? En tegneseriefigur? Jeg skulle ikke tro det var mulig, men det nettopp det som Lea Isadora Ben har gjort nå. Hun jo med på Skal vi danse, gjorde det ganske bra på premieren.
0: Ja, hun var kjempeflink.
1: Men har altså nå havnet I strid med en tegneseriefigur, fordi det handler om dette merket hun har.
0: Ja, for hun har jo et sminkemerke, som vel mellomnavnet hennes, Dora.
1: Ja, sånn at Lea Isadora Ben, så det Dora som har blitt merket. Det kult det, altså. Men hun fikk ikke da patenterte, hun fikk ikke registrert Dora som sitt navn, fordi det en annen Dora som litt mer kjent, nemlig Dora the Explorer.
0: Nei.
1: Ja, har du sett noe særlig av Dora the Explorer før, Martine?
0: Jeg vet hva, jeg har veninner med barn, så jeg har jo sett det sånn i bakgrunnen her og der.
1: Det er nettopp det. Det er den lille jenta med rosa t-skjorte og sekta som er ute på eventyr, ikke sant, opplever ting.
0: Ja, ikke

0: krøllalfa.p5.no er e-posten vår. Og det har kommet en mail fra Sandra Martine.
1: Ok, spennende.
0: Stian sin tiss.
1: Hæ?
0: Heter denne mailen.
1: Stian sin tiss?
0: Stian sin tiss, ja. Det helt riktig. Og det står. Det blir her og der nevnt, Stian. Kanskje snikskryt at du har begynt å trene. Jeg bare lurer, kan du se tissen din I dusjen igjen? Vi hadde et slags farvel her, skjønner du, for en stund siden.
1: Okay.
0: Når jeg sto I dusjen da, så magen gikk jo sakte men sikkert utover da, og til slutt så var på en måte synsfeltet blokkert.
1: Ja, ikke sant? For det skjer jo da hvis magen blir større.
0: Ikke sant?
1: Mm.
0: Så jeg sto rett opp og ned, så jeg den ikke lenger. Men allikevel så må jeg si, Sandra, det imponerende, men også litt sånn freaky at du kom på å tenke på dette her.
1: Det veldig, veldig
0: random. Ja, både og.
1: Ja. Ja. Nei, men ja, svaret var, Stian, dette vet du bedre enn noen andre, tipper jeg.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Jeg har gode nyheter. Ha tilbake!
1: Nei! Så koselig!
0: Ja, jeg vet det. Det skikkelig deilig. Altså. Så nå vi på hilseren igjen. Da, ja. Det koselig.
1: Gjenforent.
0: Gjenforent, atter en gang. Også på den dagen jeg ble sjef. Altså.
1: Endelig kan se tissen sin nå. Herregud, kan det bli bedre?
0: Det skikkelig flyt, altså. Og, vet du hva, vi lar det være det for I dag. Og så ja. Det bare å fyre av gårde mer, så tar vi mer I morgen på frokost, krøllalfa p5.no. Og... Si det du, Martine.
1: Der du, da.

0: sammen.
1: Mamma, hvor er pappa?
2: Han skal rydde i hagen.
1: Men han er ikke der.
2: Å, da er han selvfølgelig på
1: Biltema.
3: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema. Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
12: Ja, Malin fikser det.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
15: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
16: Det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
17: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
19: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.

0: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Mekonomen!
1: Hei!
0: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Hei.
4: Hei! Jeg undrade om vi kunne komme inn for å prate om jordens undergang og potensiella frelse.
3: Oi, det hadde vært veldig spennende å høre, men problemet at jeg står i middagen her.
4: Ja, sånn. Men inte det fjordland til familien jeg ser der inne? Ja, den skal vi bare rakt i ugnen uten at du behøver gjøre någonting.
3: Ja, det stemmer vel.
4: Men vad bra, då kommer vi inn en sveng.
5: Prøv nyheten fjordland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet. Gå for bare få
4: den selv. Se för dig jorden, den är flat
3: ja.
4: Som en pannkaka.
3: Oh, ja, sån ja.
4: Ja.
6: Hun hater nostalgi.
7: Rimelig engasjert type da, til dels.
6: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet faktisk.
2: Steinsprut og ruteskift.

0: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd i dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
13: Det er 60 her.
12: Må jo si ifra når jeg kjører for fort da.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: møter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta. Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
2: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
2: Nå?
1: Ja,
2: ja,
1: nå!
2: Ja.
3: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Støvtørking.
12: Vasking.
11: Rengjøring.
0: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
13: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Har vi noe mat?
15: Ja, vi har noen rester.
14: Egon, eller?
15: Egon.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Steinsprut. Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
4: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
3: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
4: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
5: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
4: Speil, speil! Du må se speilet!
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Nå kan vi glemme det litt.
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
13: Mer taktikk.
14: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
15: Tror jeg Lise.
14: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
13: Mer tull.
16: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
17: Det er helt useriøst.
13: Mer tango.
18: Skal vi danse er tilbake.
19: Og du kan se det på TV2 Play.
20: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
21: Vi har kjøpt boblebad!
22: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
23: Men han kan vel ingenting om hest?
22: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på riks.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
24: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
25: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
24: Og en optimistisk sjåfør i dag.
25: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
24: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
26: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
27: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
26: Rød.
27: Tenker at det går bra, ja.
28: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet, inspirert av Martine Lundes klokkekjøp I går, en Rolex til 120 000 kroner. Så spør vi deg som hører på, hva det dyreste du har kjøpt I det siste?
1: Jeg må ærlig innrømme å si at jeg føler meg bedre når jeg hører at andre også bruker penger.
0: Det tydelig at P5s lyttere har penger for å si det sånn. Det mulig at vi må begynne å ta betalt for å høre på, for her det sånn Thomas da for eksempel, han skriver, jeg kjøpte meg en racing simulator til sånn rundt 100 000 kroner.
1: Ikke sant. Ja, det gjør så jeg føler meg veldig mye bedre nå.
0: Ikke sant, det klart du må ha en racing simulator I stua til 100 000 kroner, så det kan føles ut som du kjører ekte bil og sånn, vet du.
1: Ja, ikke sant. Og så har vi Ole Fredrik her. Ja. Det siste dyre kjøpet mitt, det var en Porsche Taycan til 700 000 kroner. Gud, så bra jeg føler meg nå.
0: Jeg litt av Porsche til 700K, ja. Fy fader, ja, da var den klokka di var ikke noe forhold.
1: Herregud, det
0: jo... Du får jo så vidt en reservehjul til Porsche for 100 000 kroner. Uffa meg, ja. Men jeg, egentlig, Martina, så skal ikke jeg si noe.
1: Nei.
0: Jeg skal ikke sitte her og Nei. Dømme deg, jeg.
1: Nei. Nei, for du har akkurat kjøpt deg hus, og det ikke billig.
0: Det helt riktig.
1: Det ikke billig.
0: Jeg har klinket I med rekkehus, skjønner du?
1: Ja, det ja, har du. Sikkert dyrt med nye møbler og alt av tilleggsvalg. Og...
0: Tilvalg, ja.
1: Og... Tilvalg, ja.
0: Tilvalgsbutikken åpner nå I slutten av september, stod det. Ja, så da kan jeg velge gullkraner og gulltakstein. Og...
1: Da gleder jeg meg til at du skal fortelle hva summen ble på etter det.
0: Ja, ikke sant? Vi har bikket 10 millioner allerede, hadde jeg uten et eneste tilvalg. Så.
1: Tilvalget dyrt.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.

0: det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
1: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Mamma, hvor er pappa?
5: Han skal rydde i hagen.
4: Men han er ikke der.
5: Å, da er han selvfølgelig på
4: Biltema.
6: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
7: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
8: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
9: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
7: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
11: Oda bare klemmer inn at
12: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
13: Nei, er det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarga plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
15: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
16: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
17: Dette er frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.

0: I dag så lurer vi på, hva det dyreste du har kjøpt I det siste? Og det P5-vits på Snap som stedet, og så har du Norse, da, som han heter, som skriver at det dyreste kjøpet I år var en biteskinne hos tannlegen. Det var 6000 kroner for 20 gram hard plast.
1: Og den kjip.
0: Ja, for det ikke noe gøy å kjøpe, eller? Da blir det automatisk dyrt. Sånn, ja. Du må ha biteskinne. Ja, det gøy å sove med. Det dritsexy. Konge,
1: ja, og så tillegg 6000
2: kroner. 6000
1: kroner? Ja, det svindyrt.
0: Kan ikke spikke noe skjæl av Norse?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det? Sammy Marius da, som skrev at han akkurat har kjøpt seg et nytt hus til 8 millioner. Og deretter så skulle han unne seg noen nye møbler da. Mm. Så da dro han på med en ny seng og en sofa, og fikk en god rabatt. Men det ble jo 130.000.
0: Det nettopp det, og det det som så, når man kjøper leilighet eller hus, ikke sant, som har brukt flere millioner,
1: ja.
0: Og det kan man kjenne på en budrunde også, ikke sant? Du har, nå har jeg brukt 8 millioner allerede, så om jeg øker til 200.000, 200.000 har jo ingenting, ikke sant? Man blir jo helt blind på penger.
1: Man gjør det.
0: Plutselig så ikke 100.000 noen ting.
1: Nei, så tenker man jo, man vil kanskje ha noen nye møbler da, så whoop, der har gått 500.000 på nye møbler.
0: Nei, altså, nå vet jeg ikke helt med.
1: så, jo, så det dyrt.
0: Sofa, der ryker det 4 millioner. Ja, jeg vet ikke, Martine.
1: Ja, det dyrt.
0: Hilde skriver, det må ha vært altså 2 uker I Tyrkia med 2 barn. Det kom på 70.000 kroner.
1: Er det så dyrt?
0: Ja, det så dyrt, og egentlig sånn stikker hodet av døra nå.
1: Vet du hva, jeg skal si en ting, det derfor jeg kjøper meg dyre ting nå, for jeg vet at den dagen jeg får barn, så kommer jeg ikke til å legge pengene mine I dyre vesker og alt sånne ting. Da blir det ferie og hytte på fjellet.
0: Da blir det rolleksklokke til unga, ikke sant? Ja, ikke til seg
1: selv. Da blir det rolleksklokke til
0: unga. Ja, jeg ser den altså.

0: rock.
1: Klart det har jo vært VM-feber også i Norge, og det er greit nok at det er fokus på det norske herrelandslaget i fotball, så det er fint det. Men har det gått for langt, Martine Lunde?
0: Ja, altså det var jo en periode i sommer. Nå skal jeg si at jeg ble jo veldig bitt av hele VM og alt sånt da. Men før VM startet så var jo jeg drittlei av landslaget allerede, for de var overalt.
1: Ja, for nå har VG laget en sak om at Gunhild Dahlberg havna i samme badstue som noen av de norske landslagsspillerne.
0: Oi!
1: Ja, og du vet jo det der, sånne offentlige badstuer, det har blitt kjempetrendig, også i Oslo, ikke sant? Der var TV-programleder Gunhild Dahlberg, som da tilfeldigvis tok badstue samtidig som Patrick Berg, Torbjørn Heggem og Kristoffer Ajer. Altså, det var ikke engang Haaland og Ødegaard.
0: Nei, ikke sant.
1: Ikke nu, sa jeg. Og VG har da langt intervju med Gunhild Dahlberg om hvordan det var å ta badstue sammen med disse spillerne.
0: Å, herregud, men så flaut at hun i det hele tatt har latt seg intervjue om det.
1: Å, nei, nei, det er hun som har fått det, for hun har lagt, Gunhild skriver, vet du, jeg la et bilde på Instagram, ja, vet du, måtte skryte til alle. Nå føler jeg meg som Neil Armstrong som har vært på månen. Folk er sånn, herregud, tenk at du møtte de.
0: Altså, vet du, hadde jeg vært en av de gutta der, ja, ja. Sitte i en bastu hvor man kanskje da sitter i ganske lite klær, for eksempel.
1: Ja, ja, for det er bilder med bare håndklær rundt, ja.
0: Og så etterpå da, så skulle en person gjort et langt intervju om at vi har sittet i en bastu sammen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, du synes det hadde vært kjempe-creepy.
1: Ja, Vega har kjempelang sak, og det er til og med lagt ut som poll, for Vega har blitt veldig god på sånne avstemminger midt inne der, som er helt randome. Så nå har du lagt ut sånn med fire svaralternativer da. Hvem av landslagsgutta ville du tatt bastu med?
0: Nei, uff!
1: Vil du tatt det med Haaland, Ødegaard og Berge, Ryerson, Nusa og Skjeldrup, Nyland, Wolfe og Thorstvedt, eller Ajer, Berg og Heggem?
0: Altså, se for deg om dette her hadde vært andre veien, med at det hadde vært en mann som hadde møtt kvinnelandslaget i fotball i en bastu, og så skulle VG laget en sak. Hvem av disse damene ville du møtt i en bastu? Altså, det er jo helt sykt å gjøre.
1: Du har 100% rett. Jeg tror jeg går for A, jeg er Haaland, Ødegaard og Berge.
0: Ja.

0: going down.
1: Hvordan i all verden det mulig å havne i en krig med en fiktiv figur? En tegneseriefigur? Jeg skulle ikke tro det var mulig, men det nettopp det som Lea Isadora Behn har gjort nå. Hun jo med på Skal vi danse, gjorde det ganske bra på premieren.
2: Ja, hun var kjempeflink.
1: Men har altså nå havnet i strid med en tegneseriefigur, fordi det handler om dette merket hun har.
2: Ja, for hun har jo et sminkemerke, ja. Som vel mellomnavnet hennes, Dora.
1: Ja, ikke sant? Lea Isadora Behn, så det Dora som har blitt merket. Det kult det, altså. Men hun fikk ikke da patentert det, hun fikk ikke registrert Dora som sitt navn, fordi det en annen Dora som litt mer kjent, nemlig Dora the Explorer.
2: Nei.
1: Ja, har du sett noe særlig av Dora the Explorer før, Martine?
2: Jeg vet hva, jeg har veninne med barn, så jeg har jo sett det sånn i bakgrunnen her og der.
1: Det nettopp det, det den lille jenta med rosa t-skjorte og sekta som ute på eventyr, ikke sant, og opplever ting.
2: Ja, ikke sant.
1: Nei, sånn som Lea Isadora også, men det bare at Dora the Explorer per def mer kjent og større, og derfor så ble det for likt han. Så Lea Isadora får ikke lov enn så lenge til å bruke retten på navnet Dora.
2: Nei, men det det dummeste jeg har hørt. Tenk deg, få det brevet i posten, liksom. Bare sånn, nei, du, det her går ikke gjennom, fordi at en tegneseriefigur har det samme navnet.
1: Jeg vet
2: det. Altså, det ikke en ekte, det ikke en ekte menneske engang. Jeg hadde skjønt liksom om ja, det var verdens største artist som hadde et sminkemerke som het det samme.
1: Ikke sant?
2: Nei, dette en tegneseriefigur som drog valser rundt med sekken sin.
1: Ja, det vet jeg. Og nå har vi hatt denne beefen ganske lenge mellom, husker du, Victoria Beckham og Vendela Kirsebom, ikke sant? Fordi logoen der var litt lik. Til slutt så vant jo Vendela fram, slo jo Beckham. Så nå blir det spennende å se da, hvem som vinner av Lea Isadora Behn og Dora the Explorer.
2: Altså, vet du hva? Jeg heier på deg, Lea, her.
1: Jeg heier på Dora, ja.

0: Med gutta.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Oh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
14: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
22: Uheldig bilvirkning.
23: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
24: Jo, det ble det.
22: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
25: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
26: Det som er fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
27: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
28: Nå kan vi glemme det litt.
29: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
30: Here we go.
31: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.
32: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchering, noe som også catchy jo den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men det catchy danser til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
3: Ja, bra. Kygo gjorde

0: God torsdag morgen, dette frokostshowet på P5. Og Martine, du sa det så riktig, for i dag så er det ny måned, nye muligheter. Det er 1. oktober, som betyr
1: at det er spooky season.
0: Spooky season, ja. Ja, for nå har vi jo hatt cozy season. Det var jo september,
1: ja.
0: Men nå er den ferdig, så det ble bare en måned det, altså.
1: Ja, men det kan være at det kommer tilbake igjen i november da.
0: Ja, ikke sant, det hopper over, så det har vært cozy season. Nå er det spooky season en måned eller to, og så er det tilbake til cozy.
1: Ja, en måned nå med spooky season,
0: ja.
1: Og så er det tilbake til cozy season. Og så er det jo den fineste, koseligste måneden av de alle,
0: ja.
1: Jeg har ikke noen navn på desember enda.
0: Jul, tror jeg heter.
1: Ja, men
0: Christmas,
1: Christmas season, det
0: kan man ikke si Christmas season, det blir for dumt.
1: Kanskje man må si noe sånn der
0: så Halloween, da kan du si spooky season.
1: Ja, det er, man sier jo ikke Halloween season.
0: Nei, sånn er Christmas season, man sier, ja, greit, ja.
1: Da, man må finne på noe bedre.
0: Jeg er enig, her må vi ha forslag, jeg er enig, ja. Her må vi jobbe liksom,
1: ja, ja.
0: Men ellers så skulle jo, jeg skulle på senter i går sammen med datteren min da, på fire, for det er jo første år med sånn Halloween, og vet du.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja, nå har vi ventet lenge, så vi skulle få til å velge seg kostymer selv.
1: Åh.
0: Ja, jeg vet det, og vi går jo rundt der, og det er jo så mye fine kjoler, og det er Elsa, og det er Anna, og hun vil være hulken.
1: Nei, det er kjempegøy.
0: Jeg synes det var så gøy.
1: Det er veldig gøy.
0: Enig, så det blir hulken eller Spider-Man, og jeg er ikke helt sikker, for begge de er utrolig kule.
1: Ja, det merket man jo da hun var her. Hun snakket jo om Spider-Man hele tiden.
0: Ja, gjorde det. Ja, ja. Full kontroll på det. Så det blir spooky season det, altså. Det blir masse fireåringer som kommer til å gå rundt som hulken da.
1: Det er veldig søtt.

0: God morgen, god morgen. Dette P5 og frokostshowet, og vi skal være til øyeblikk I gang med en liten runde med Det meg.
1: Det meg.
0: Hvor det enten Martine eller meg da, som kan claim en eller annen påstand. Andre skal sitte bare og juge og finne på, ikke sant? Men late som at det den da, som for eksempel liker honnikorn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, nettopp. Ja. Og så må du som hører på klare å avsløre hvem som snakker sant og hvem som juger om noen få minutter.
2: Sidi presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
8: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
10: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
11: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se jevlinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.

0: urter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
2: God morgen! Dette er Frokostshowet med Martine Lunde.

0: God morgen, vi er klare for en fin runde med Det er meg!
1: Ja, det er vi, og...
0: Nei, du skal si det er meg du og Martina.
1: Åja, det er meg, ja.
0: Sånn, ja.
1: Sorry, herregud.
0: Leken hvor...
1: Du ba meg holde kontroll på noe annet i dag, og da glemmer jeg alt annet jeg skal gjøre.
0: Det er noe med det. Ja, for det er jo Martina og meg her i dag, så da blir det jo det. En påstand, og så er det en som ljuger, en som snakker sant, og hvis du tror du vet hvem som snakker sant, få det inn på snappen vår, P5-its.
1: Kan jeg da gjøre det du ba meg om å gjøre?
0: Ja.
1: Ok, for at nå skal jeg si hva påstanden er. Det var det jeg fikk beskjed om, og da glemmer jeg alt annet jeg skal. Dagens påstand er...
0: Fullt fokus, det er veldig bra, Martin. Ja.
1: Dagens påstand er, jeg kan strikke.
0: Ja, og det er meg. Jeg vet ikke hvorfor, det bare ble en greie på, jeg tror det var SFO, så hadde vi sånn, i stedet for å liksom løpe rundt og dunke hodet i veggen, da, så var det en av de som jobbet der som sa sånn, nå skal vi lære

0: God torsdag, klokka 6:30. Det betyr nyheter på P5 med Rosa Røger.
1: Rødt vil ha strengere kontroll for å holde kriminelle ute av barnevernet. Partiet foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte og eiere, en nasjonal varslingsenhet og bedre kontroll med bemanningen, skriver Klassekampen. Forslaget kommer etter avsløringer om at 16 private barnevernsvirksomheter hadde koblinger til kriminelle. To personer sendt til legevakt etter et mulig ran på en restaurant i Trondheim i går kveld. Ifølge politiet ble en person utsatt for et ran og har blitt sprayet med pepperspray. Lokalet ble evakuert, og flere gjester følte seg uvel, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Trond Hangås.
2: Gjerningspersonen hadde forlatt før vi kom. Vi har en formening om hvem det men vedkommende så langt ikke pågrepet.
1: Det for tidlig å si hvem som står bak angrepet på flyet på vei til Israel i går. Det sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu til Fox News. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord på vei fra Dubai til Tel Aviv. Passasjerer og besetningsmedlem klarte å overmanne piloten, og flyet fikk nødlandet. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

kjenner. Så det er på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: God torsdag morgen, dette er P5 og frokostshowet. Og Martine, er du ikke keen på en liten fun fact da?
2: Jeg er kjempegira på en fun fact.
1: Så bra. Vanligvis er det Petter Pilgaard som gir deg den, så at du skal ha noe å melde når du kommer på jobb, ikke sant? Eller møte vennene dine. Han har høstferie, så da har vi byttet på ansvaret. Så i dag så er det meg.
2: Gleder meg.
1: Ja, vi skal til dyrenes verden i dag også.
2: Spennende.
1: Ja, frosk, for å være mer spesifikk.
2: Frosk, ja.
3: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
6: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
1: Steinsprut og ruteskift.
12: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
14: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
15: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
16: Skål!
17: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
18: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
17: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
15: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Du har en ny beskjed.
20: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
21: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
22: Joker. Den gode naboen.
23: Støvtørking.
24: Overvasking.
23: Rengjøring! Oh!
25: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: er så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Vanligvis er det Pilgaard som sitter her og gir deg fun facten på morgenen, men han har jo da fått supervikarer denne uke siden han er på høstferie. Så i dag så er det jeg som tar ansvaret, og da blir det altså dyre fun fact, Martine.
1: Ja, det er liksom annerledes fra når Petter kommer fun fact til når vi gjør det. Ja. For vi er liksom på et helt annet tema enn han.
0: 100%! Dere voksne vi da. Nei, men er du klar?
1: Jeg er veldig klar.
0: Og i dag så skal vi til den amerikanske trefrosken, eller wood frog. Den overlever vinteren med å la seg fryse 100% i is, sånn at hjertet stopper. Og når våren kommer, da smelter frosken, og hjertet starter å slå igjen.
1: Hæ?
0: Er ikke det helt sinnssykt?
1: Det er helt sinnssykt.
0: Ja, og den har også hacka vinteren, det er der vi ikke har skjønt det. Vi nordmenn skal liksom drive og lide oss igjennom. Nei, vi skal ikke det. Vi skal bare sette oss ned og...
1: La hjertet stoppe,
0: det er litt sånn det føles egentlig. Og når våren kommer, da kan det starte igjen når solen kommer.
1: Ja, men det her var jo helt sykt. Så det er jo egentlig dødt da ganske lenge. Ja. Og så plutselig kvikner det til igjen.
0: Yes.
1: Herregud, sykt.
0: Ja. Er det ikke det?
1: Det er faktisk sykt.
0: Ja, det er fete fun fact, det er ikke sant.

0: Vi har 5000 vi som ligger og venter på deg rett over 7 Hvis du klarer 10 ord på samme bokstav Vi våkner opp og vinner For eksempel Martine
1: Ja
0: Bokstaven B
1: Yes
0: Og så sier jeg noe du kan bake
1: Boller
0: Noe du kan ha hjemme
1: Bakebolle
0: mm. Og et jente da
1: Beatrice
0: Oi Beatrice, det var fint da dette.
1: Ja
0: Sånn funker denne leken Klarer du 10 ord så får du 5000 kroner Du må melde deg på Da skriver du P5 og navnet ditt Og sender meldingen til 1904
2: Ja, hei
3: Hei, jeg undrade om vi kunne komme inn for å prate om jordens undergang og potensiella frelse
2: Oi, det hadde vært veldig spennende å høre Men problemet at jeg står i middagen her
3: Ja, men ikke det fjordland til familien jeg ser der inne? Ja, den skal vel bare rakt i ugnen uten at du behøver gjøre någonting
2: Ja, det stemmer
3: vel Men vad bra, da kommer vi inn en sveng
4: Prøv nyheten fjordland til familien La middagen fikse seg selv i ovnen mens du bruker 25 minutter på noe annet Gå bare få
3: den servert Så jeg føler jorden, mm-hmm. den er flat ja. Som en pannkake.
2: Åja, oh, sånn ja.
3: Ja. Mm.
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet kryter og stekepanner sparer opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.
19: Dette frokostshowet.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God torsdag, klokka ett minutt på sju. Her Rosa Røger med nyhetene på P5.
3: En motorsyklist i 40-årene kritisk skadd etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Akershus sent i går kveld. Ifølge politiet kolliderte motorsyklisten inn i en lastebil bakfra. Politiet tror at sjåføren av lastebilen ikke har merket at bilen ble truffet og har derfor ikke stoppet. Rødt vil ha strengere kontroll for å holde kriminelle ute av barnevernet. Partiet foreslår strengere bakgrunnssjekk av ansatte og eiere, en nasjonal varslingsenhet og bedre kontroll med bemanningen, skriver Klassekampen. Forslaget kommer etter avsløringer om at 16 private barnevernsvirksomheter hadde koblinger til kriminelle. To personer sendt til legevakt etter et mulig ran på en restaurant i Trondheim i går kveld. Ifølge politiet ble en person utsatt for et ran og har blitt sprayet med pepperspray. Lokalet ble evakuert og flere gjester følte seg uvel, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt Trond Hangås.
4: Gjerningspersonen hadde forlatt før vi kom. Vi har en formening om hvem det men vedkommende så langt ikke pågrep.
3: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Når man er hjemme alene, så kan det hende man legger til seg noen uvaner, ting man driver med, men det går greit, for det ingen som ser det. Men så kan det hende plutselig at du glemmer deg bort, og så gjør du de tinga der i det offentlige rom. Og det var det som skjedde meg i går, da jeg var innom treningssenteret mitt, Martine.
1: Ja.
0: Ja, fordi, for å forklare det da, og det teit, jeg vet det, så nå bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
1: ja.
0: Så har jeg en slags sånn rar tendens i det siste til, at liksom, rett før jeg går inn i dusjen, så vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
1: Nei, nei.
0: Jeg bare er et sånn der...
1: En liten klapp på rumpa?
0: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da er jeg klar for å dusje liksom.
1: Å, herregud.
0: Jeg lar jeg på en måte høyre hånda bare falle ned, altså. Sånn, nei, bare, gå på, elegant på veien dusjen. Ja, men det er sånn liten greie man bare har hjemme. Og det har jo ikke noe å si, ikke sant?
1: Nei.
0: Og så har jeg ferdig trent i går, ja. Det er jo sånn midt i rush hour i garderoben der, og jeg skal dusje der, for det er tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos i hus. Og jeg har da valgt skap som er sånn høyt oppe, sant? Og har fått lagt inn alle tingene mine der, og her er jeg helt klar, og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn i dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så lar jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da. Så kan det hende at jeg klapser meg selv litt for hardt på rumpa, liksom.
1: Å, herregud!
0: Jeg vet det! Og du, jeg skjønte liksom en gang dette, oi, det her skulle ikke jeg gjøre nå.
1: Nei.
0: Her ble jeg umiddelbart rød som en tomat, liksom.
1: Jeg skjønner jo det, ja, jeg blir jo rød bare du forteller om dette.
0: Ja, det løper liksom bort i nærmeste sånn hjørnedusj og prøver å gjemme meg, men jeg bare tenkte også på de andre, stakkars, som må liksom være vitt. Til det greiene
1: her. Der står det en sånn fyr i hjørnet og klapper seg selv på rumpa.
0: Hva er det han driver med?
1: Og, men bare det at du gjør det hjemme også.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenker jo litt sånn, litt ikk.
0: Nei, skal vi slutte med det ikk-greiene dine? Hæ? Man må jo for at du er fornøyd med seg selv. Da. Det er liksom bare
1: sånn. Hadde jeg vært Erika der, så hadde jeg tenkt sånn, å herregud.
0: Jeg har ikke sagt det til henne før, så det er greit det.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance i frokostshowet på P5.
1: Altså, jeg føler jo at vi driver og sanker voksenpoeng her hver eneste dag. Spesielt meg, jeg er så mye rundt unger om dagen, lærer meg alt om de. Og jeg føler bare livet, bare jeg går ut med søpla, så blir jeg litt sånn, voksen
0: er
1: gitt.
0: Ja, det er gøy å si, Martine. Spesielt du samler voksenpoeng, du som passer barn. Ikke jeg som har to barn. Det var liksom ikke noe voksenpoeng, det var mest hun som har passet barn et par ganger. Ja, ja, ja. Men jeg skjønner hva du mener. Voksenpoeng skal ikke kimse av, altså.
1: Nei, jeg føler at det er noe som, ofte så kan man tenke litt sånn, det her var voksen av meg. Og jeg tenker jo nå at jeg lurer veldig på om du som hører på, når var det du sist følte deg voksen?
0: Ja, gjorde dette en sånn, her er det voksenpoeng rett i banken altså.
1: Ja, og det kan være både små og store ting, men bare sånn, når sist følte du på den, det var voksen av meg. Altså, send det inn til oss på snappen vår, P5 Hits.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da er du klar, eller?
4: Nei, jeg blir...
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei.
3: Kom tilbake.
4: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
7: Da passer det jo godt at ukens joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker, den gode naboen.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
12: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
13: Men, hæ?
14: Jeg vet det er kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
18: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
19: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
20: Nå kan vi glemme det litt.
21: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
22: Elektroimportøren.
23: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
24: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
21: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
23: smarthus.
21: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: sitter og snakker om voksenpoeng i banken og når du følte deg voksen sist, og da har vi fått en nydelig liten snap da, vet du, fra han som kaller seg kapteinen.
1: Det å føle seg voksen er dessverre, det gjør jeg faktisk hver eneste dag. Når jeg står opp og går på jobb, så føler jeg meg litt ansvarsfull og voksen.
0: Ja, ikke sant? Man kjenner jo på den følelsen hver dag, bare for det hamsterhjulet går, men du må ikke tenke på det som noe negativt kaptein. Du må tenke at det er sånn, faen, det er voksenpoeng, det er fett, altså.
2: Ja, men det, sånn tenkte jeg også faktisk, men så føler jeg også litt at jeg faker å være voksen til tider. Ja,
0: for du sa sånn i sted, så sa du sånn, jeg føler meg voksen, jeg går ut med søppel, sa du.
2: Ja, sånn er når det går av seg selv, at jeg bare tar med søppelposen på vei ut, da blir jeg sånn,

0: ganske voksen i fjor, da jeg satte støvsuger på ønskelista til jul. Oh. Det er jeg enig i. Ja. Nå er jeg liksom ferdig med å ønske oss PlayStation og et eller annet sånn artig greier. Nå er det bare støvsuger og alt det der.
1: Ja, ja. Nei, nye tallerkener.
0: Ja. P5 Bits på Snap, få inn dine voksenpoeng. Bip,

0: God morgen, klokka 7:30. Det betyr nyheter på P5. Her Rosa Røger.
1: Ikke på 10 år har så mange mistet livet på norske veier som i årets 9 første måneder. 95 personer døde i trafikken fra januar til september. Det 11 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Statens vegvesen. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadd etter en ulykke i Follotunnelen på E6 i Akershus sent i går kveld. Ifølge politiet kolliderte motorsyklisten inn i en lastebil bakfra. Politiet tror at sjåføren av lastebilen ikke har merket at bilen ble truffet og har derfor ikke stoppet. Folk på bygda kan få ekstra penger for å kompensere for økte klimaavgifter. MDG vil gi 5000 kroner i året til personer i distriktene, dobbelt så mye som andre, skriver Nasjonen. SV vil også ha en klimabonus og åpne for å gi mer til folk på bygda eller med dårlig råd. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Dette frokostshowet på P5 Hits. Med Martine Lunde, Stig.

0: God torsdag morgen, og i dag så spør vi, når følte du deg voksen sist?
1: Ja, og vi spurte jo dere på Snap, og det har kommet inn mange snapper her. Blant annet fra Mia som skriver, i 2024 følte jeg at jeg sanka ekstremt mye voksenpoeng. Fikk lappen, gifta meg, kjøpte hus og ble gravid. Alt på ett år.
0: Oi, det er sterkt altså.
1: Den er syk.
0: Vanligvis liker folk å posisjon, eller porsjonere det ut liksom.
1: Ja.
0: Forlove seg da, få barn, gifte seg eller motsatt et eller annet. Du kjørte alt på ett år.
1: Det er sterkt.
0: Det er effektivt om ikke annet. Da blir det kanskje et kjedelig...
1: kjedelig liv da. Ja.
0: Ok, Ingeborg skriver, jeg følte meg litt for voksen da jeg for ikke lenge siden måtte fortelle en godt voksen mann at nei, han får ikke mer øl, mens han svarte som en jævla treåring, men jeg vil ha mer.
1: Å, herregud.
0: Jeg håper hun jobber som bartender.
1: Det håper jeg også. Det var til gubben da. Og så har vi Emma. Jeg er bare 24 år, men skal innrømme at jeg følte meg veldig voksen da jeg selv bestilte meg støvler slik at jeg kan gå ut om høsten.
0: Altså gode gamle gummistøvlene.
1: Ja.
0: Ja, det er voksent.
1: Ja, men det føler man seg litt voksen når man kjøper selv, for det er jo noe som liksom alltid foreldrene har fikset, føler jeg.
0: Ja.
1: Når man plutselig da må kjøpe det selv,
0: ja, ja, ja.
1: Da er man voksen.
0: Helt riktig. Eller sånn, når man første gang man måtte betale mobilregningen seg selv.
1: Ja,
0: og den vet jeg fortsatt, det er den siste som ryker, føler jeg, for mange.
1: Ja.
0: Sånn den navlestrengen, at liksom man flytter ut, bla, bla, men ja, mamma betaler for seg mobil, jeg vet ikke om hun husker det engang. Men så en dag så ringte den til meg, ikke sant, da jeg var noen 20,
1: ja.
0: Og sier sånn, nå kan du betale den selv. Jeg var sånn,
1: ja, da satte jeg det videre til regnskapsføreren min, så han fikser det.
0: Det er også ganske voksent, Martine. Og så har vi Sof da, som hun kaller seg. Jeg føler meg veldig voksen når jeg som lærer må fjerne de stygge navnene elevene mine har kalt seg på Kahoot.
1: Det er kjempegøy. Og, men altså, jeg forstår jo at ungene har lyst til å rampe litt der da.
0: Ja, ja.
1: Når de får lov til å kalle seg bæsj liksom. Det var ille.
0: Nå var det drøy, Martin.
1: Ja, nå var jeg drøy.

0: Sjelen fra Delara i frokostshowet på P5 som skal inn I skrifteboksen om 6 minutter. Hvis du sitter med et eller annet som du har syndet over, så kan du dele det på p5.no. Og I dag så skal du faktisk også få det som et tips, skjønner du? Hvis du vil bli likt av din egen svigefar.
1: Oi!
0: Ja, ja, ja. Følg med.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
4: Elektrisitet finner du I hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker I hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort I en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: Les en sak en sted. Les den igjen med en annen vinkling I nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
2: Dette
16: frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.

0: Takk for at du hører på P5 og frokostshowet i dag med Martine og Stian.
1: Og vet du hva? Jeg har merket nå hver eneste morgen jeg går ut døra at nå er det på vei til å bli vinter. Altså. Det er kaldt. Merker liksom røyken kommer ut av munnen min, så kaldt er det. Og hva frister vel mer da enn en tur til syden?
0: Syden, altså bare ordet syden gjør at jeg blir varm i hjertet, Martine.
1: Ja, jeg også. Og nå er det jo akkurat det dere har mulighet til å vinne her hos oss da, en tur til syden. Og om du har lyst til å være med og konkurrere om en sydentur, så må du sende P5 og navnet ditt til 1904.
0: Gjør det, så skal vi høre Sam Fender og Olivia Dean hvert øyeblikk.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Så vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
13: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
12: Og en vannskade i dag.
13: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates ved frysedisken, da.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: av radio.
1: God morgen, det torsdag. Klokka 8, og nyhetene klare med Rosa Røger.
2: Kontroll- og konstitusjonskomiteen har fått færre svar enn de hadde håpet på, det sier komiteleder Per-Willy Amundsen. I dag andre dag av Epstein-høringene på Stortinget. Nå skal utenriksminister Espen Barth Eide og utviklingsminister Amund Aukrust svare komiteen på spørsmål om penger, kontroll og kameraderi i UD.
3: Og så håper jeg jo at vi kan komme noe nærmere de få svar på våre spørsmål enn det vi har fått så langt.
2: Ikke på 10 år har så mange mistet livet på norske veier som i årets 9 første måneder. 95 personer døde i trafikken fra januar til september. Det 11 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Statens vegvesen. Russland ønsker ikke å teste NATO ved å framprovosere en konflikt på Svalbard. Det tror flere forskere som NTB har snakket med. Ståle Ulriksen, forsker og hovedlærer på Sjøkrigsskolen, sier han ikke har sett økt russisk aktivitet rundt Svalbard. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Sara Larsson, Midnight Sun her I frokostshowet på P5.
1: Ja, og jeg veldig glad I å ta taxi. Jeg tar jo taxi kanskje 3-4 ganger om dagen ofte.
0: Det såpass, ja.
1: Ja, og da tar jeg jo Bolt, for det jo ganske billig.
0: Mm.
1: Men så fikk jeg plutselig vite at de har et sånt medlemskap, der du betaler 80 kroner I måneden, og da du med I Bolt Plus,
0: ja.
1: Og da skal man jo da få noen fordeler.
0: Ja, hva slags fordeler da?
1: Da kan du få 2 gratis avbestillinger på en måned.
0: Wow, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Og så kan du få opp til 15% tilbakebetaling, så når du har en tur, så får du da tilbakebetalt litt grann.
0: Ja.
1: Så på billige turer så det sånn 10% tilbake, og på dyre turer så det 15%.
0: Ok, jeg skal fort få tilbake en 10-15 kroner her og der liksom.
1: Ja, ja, og da tenkte jeg, dette her jo helt perfekt for meg, for jeg tar det såpass mye.
0: Ja, ja.
1: Og så det en ting jeg har lagt merke til etter jeg fikk dette,
0: mm-hmm.
1: og det at alle turene jeg tar har plutselig blitt dyrere.
0: Ah, ja. Nå skjønner jeg.
1: Ja.
0: Det jo fader meg genialt da, det må jeg si.
1: Ja, altså for dem det kjempegenialt, men for meg så sitter jeg her nå og betaler mye penger og skal få igjen penger, men egentlig så altså jeg får ingenting tilbake, for jeg betaler jo dyrere.
0: Ikke sant? Så før så kostet en tur 200 kroner. Nå som du kan få tilbake 10%, så koster turen 230 kroner,
1: ja.
0: Og så får du tilbake si 20 kroner da. Så har du egentlig betalt en tid mer kanskje til og med.
1: Det jo det jeg merker nå, for hver morgen så tar jeg taxi hit til jobb, og da pleier turen å ligge på sånn 100 kroner.
0: Ja.
1: Men nå etter jeg fikk Bolt Plus, så ligger de turene på sånn 120-130 kroner. Altså det jo helt sinnssykt at
0: de bare raiser det du får tilbake, så du betaler det samme, bortsett fra at du betaler 80 kroner I måneden ekstra, ikke sant?
1: Det nettopp det.
0: Og føler at nå du lojal, og du må kun velge Bolt, ikke sant? Så det jo kjempesmart opplegg.
1: Ja, og nå har jeg hatt en månedstid, og så kan jeg gå inn og se da, å, denne måneden så har du spart 134 kroner.
0: Ja, ja.
1: Så det sånn, ja, men jeg har også betalt mer enn hva jeg noen gang har gjort for disse turene.
0: Ja, nettopp. Og der jeg helt enig med deg, hvis du merker at det og du driver grundig research på området,
1: ja.
0: Som vi gjør 3-4 ganger om dagen.
1: Ja.
0: Så dette her skjønner jeg at du virkelig får med deg.
1: Ja, for jeg føler at kanskje, altså, de som ikke tar så mye taxi da, får Bolt Plus, de tenker ikke over det, men for meg som vet hva det koster her til jobb hver dag, for jeg gjør det hver eneste dag, jeg legger merke til at den prisen plutselig har blitt 30 kroner dyrere, altså.
0: Ja, og hva skal du gjøre med det nå som du har oppdaget, Kevin?
1: Jeg skal ikke være noe Bolt Plus-medlem lenger, nei.
0: Nei, det veldig bra. Ja. Nå har du tatt tak I Bolten.
1: Ja.
0: Og det synes jeg kjempebra at du sier fra, sånn at vanlige folk også kan unngå å bli svindlet.
1: Ja.
0: Men ellers sånn rent personlig synes jeg, også at det gøy, Martine Lunde, at du kan kjøpe deg en klokke til 120 000 kroner. Men at turen blir 10 kroner dyrere fra 100 til 110,
1: Da
0: får
1: ikke kjøpt seg Rolex
0: da, nei. Hva skal vi si fra?
1: Nei.

0: Så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Og nå skal vi snakke litt om det som nettopp skjedde her hos oss, ja. Nemlig vinn en tur til syden, Martine.
1: Ja, hva var det som skjedde der, Stian?
0: Jo da, der var det Ariel som var med som dagens deltaker. Spørsmålet var, hvor mange kamper har Fernando Torres for Liverpool? Hun sier 142, ikke? Og vi sier sånn, aha, det feil, ikke sant? Og så var det ikke feil, så hadde hun rett. Da.
1: Ja, ikke sant.
0: Har vi fått inn noen snapper og reaksjoner på det, eller?
1: Vi har fått inn mange, Stian. folk er ikke så veldig happy nå for at vi må sjekke kildene våre.
0: Nei, ikke sant. Og nå er det bra, dette la vi inn kun som en felle for å se om du som følger med, eller hører på, følger med. Og det gjorde du, så det var bra. Bare for å ha sagt det, så var det sånn at vi glemte å spesifisere Premier League-kamper, for da er det riktig at det er 102. Ja, men totalt sett så er det 140 nå. Så jeg snakket med Ariel. Hun er selvfølgelig tilgivende, hun da.
1: Ja.
0: Så hun sier greit, hun kan bli med på en ny runde i morgen i stedet for.
1: Ja. Ja. Så da får hun en ny sjanse, ja. Og vi legger oss helt flatte.
0: Delvis helt 100% flatte, helt riktig. Straks skal du få Astrid S og Stig Brenner. Få det på!
2: Støvtørking!
3: Overvasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
16: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
17: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
16: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
18: Vi har kjøpt boblebad!
0: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
19: Men han kan vel ingenting om hest?
0: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
4: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
5: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ok, nå må vi snakke litt om en ting, Martine.
1: Ja.
0: Det handler altså om Paradegaten i Oslo. Vi snakker om Karl Johan.
1: Ja.
0: Nå er et forslag, skjønner du, om at den kanskje skal bytte navn, ser du?
1: Hæ, hvorfor det?
0: Ja. Ja, men det er en god grunn. Du kommer til å nikke anerkjenne når jeg sier at det er mange, da, blant annet ordfører, eller tidligere ordfører i Oslo, Fabian Stang, som nå sier at, hei, Kong Harald, sant? Han må få en gate oppkalt etter seg. Det har generasjoner før han, ikke sant, fått, og ganske mange er enige at, vet du hva, ja, jeg er enig. Kong Harald må få en gate oppkalt, i Oslo oppkalt etter seg. Og så er spørsmålet da, men hvilken gate? For det begynner å bli ganske få gater igjen, ikke sant, i Oslo, å ta av. Og så er det noen der litt sånn, ja, de ser ikke så fine ut, da skal de ikke ha Kong Harald sitt navn, ikke sant? Og da har det kommet et forslag, ikke sant, om at hva med Karl Johans gate? Den ligger jo der! Den er jo rett opp mot slottet! Og Karl Johan, hvem var han? Jo, da, han holdt jo på, han også, det var fint det. Men var jo ikke født i Norge, ikke sant? Nå begynner det greiene der.
1: Men hva er forslaget da, at det skal hete Kong Haralds gate?
0: Helt riktig!
1: Nei, men det høres, det klinger ikke like bra, Karl Johan. Det høres liksom litt sånn, Kong Haralds gate. Kan du finne noe kulere?
0: Jo, men du, unnskyld meg. Karl Johan heter jo bare Karl Johans gate. Ja. Kong Haralds, altså, allé da, eller et eller annet sånt. Da har du jo litt sjung på det. Da har du jo kong i navnet.
1: Ja, ok da.
0: Jeg synes dette her er et veldig interessant forslag. Altså, nå kjente ikke jeg Karl Johan, var sikkert veldig ålreit han, altså. Men altså, alt det Kong Harald har gjort, jeg tenker for fader eller få omgjort Karl Johans gate til Kong Haralds gate eller et eller annet sånt.
1: Men det blir så vanskelig.
0: Blir det vanskelig det?
1: Ja, sånn der. Ja,
0: finner ikke fram lenger da på GPS-en.
1: Taxien kommer ikke til å finne frem.
0: Vær litt åpen for forandring,
1: ja,
0: Martine.
1: Ja, men skal jeg altså si sånn til venner, sånn, ja, vi møtes i Kong Haralds gate.
0: Ja. Ja,
1: da kommer ikke de til å skjønne hva jeg mener.
0: Fy fader. Sånn overlever dere Oslofolk hele tiden med sånne navn på utstedet. De bytter jo navn annen måned, og dere snakker bare om sånn gamle justisen og gamle der og bla bla bla bla. Dere klarer likevel å finne fram, skjønner du?
1: Ja, vi gjør jo det.
0: Ok, men du smører på PFM. Hva tenker du? Bør vi endre navn på Karl Johans gate til for eksempel Kong Haralds gate da? Bør han få den? Er ja eller nei? Vi heter PFM Hits på Snap.

0: torsdag, klokka 8:30. Det betyr nyheter med Rosa Røgel.
1: Flere barn og unge kommer til norske sykehus med overdose fordi de har tatt for mye Paracet og Ibux. Ved sykehuset I Innlandet har de sett nesten en dobling av slike innleggelser fra 2024 til 2025. Nå slår sykehuset alarm om økningen I slike forgiftninger, forteller seksjonsoverlege på barne- og ungdomsposten på Lillehammer, Christian Holm.
2: De bruker det jo for alt fra kjærlighetssorg til prøvenerver til kjipe venner. Så ser vi det jo en gang, de kommer ikke tilbake igjen. Så det jo det vi oppfatter mer som et rop om hjelp.
1: Om en halv time skal flere tidligere og nåværende statsråder inn I ilden når Stortingets kontrollkomitee fortsetter høringen I Epstein-saken. Komiteeleder Per-Willy Amundsen forventer at det kommer fram mer enn under gårsdagens høring.
3: Så håper jeg at vi kan komme noe nærmere få svar på våre spørsmål enn det vi har fått så langt.
1: Irans utenriksminister nekter for at landet har hatt noe å gjøre med terrorplanene I England. I går sa britenes statsminister Andy Burnham at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen ved en militær flybase I helgen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
4: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian

0: Nå har det seg slik at Oslo ser på muligheten for å kalle opp en gate etter avdøde kong Harald, ikke sant? Så er det noen som foreslår, hva med Karl Johans gate? Det er, den ligger jo bare der, og Karl Johan, hvem er han liksom?
1: Ja, jeg skjønner jo tankegangen. Altså, vi hadde en veldig fin kong, og jeg synes helt klart at han burde få oppkalt en gate etter seg.
0: Ja.
1: Men å ta liksom den mest kjente gata da, som bare er Karl Johan.
0: Ja, men skal ikke få noe smug heller, stakkars. Han må jo få noe ordentlig.
1: Ja, ok da. Ja.
0: Vi har jo spurt deg som hører på P5, hva tenker du, bør vi bytte Karl Johans gate om til for eksempel Kong Haralds allé, Boulevard Street, et eller annet sånt da, vet du. P5 Itza er stedet på Snap, og du sitter på fasiten, du Martine.
1: Jeg gjør det, det kom inn veldig mange snapper, det var blant annet Eva her som skriver, kan de ikke oppkalle en tursti etter han i stedet, han likte jo å gå på tur.
0: Jo, han likte å gå på tur, men det er sant med liksom tursti liksom.
1: Ja,
0: han
1: og så...
0: Han må jo få det mer gangen enn det.
1: Ja, og så har vi Niklas her som kom med sikkert 20 forslag til hva man kan kalle denne gata. Det ja. Var King H Street, det var Harald Avenue, det var Kongegata.
0: Kongegata.
1: Mange gode forslag.
0: Kongegata er ikke så dumt da.
1: Nei. Men vet du hva?
0: Nei.
1: De på Snap, de var veldig enige i dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, og så å si alle bortsett fra en skrev ja!
0: Er det sant?
1: Det var kun en person som skrev nei!
0: Ikke sant? Det var sikkert en etterkommer av Karl Johan det da, ikke sant? Som var sånn, nei, nei, nei, oldefar!
1: Men da har jo vi talt da, så da bytter vi jo navnet på den gata.
0: Enkelt og greit.
1: Ja, ja, det blir Kong Haralds gate fra nå.
0: Så deilig!
1: Ja.
0: Da var det opp og vedtatt. Kort prosess.

0: Straks så blir det et hint av sommeren som var her på P5, for Ramon dukker opp med låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang».
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Kan vi glemme det litt?
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Elektroimportøren.
14: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
15: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
12: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
14: smarthus.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
16: Dette frokostshowet
12: med Martine Lunde.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: God torsdag, klokka straks 9. Det betyr nyhetene med Rosa Røger på P5.
3: Flere barn og unge kommer til norske sykehus med overdose fordi de har tatt for mye Paracet og Ibux. Ved sykehuset i Innlandet har de sett nesten en dobling av slike innleggelser fra 2024 til 2025. Nå slår sykehuset alarm om økningen I slike forgiftninger, forteller seksjonsoverlege på barne- og ungdomsposten på Lillehammer, Christian Holm.
4: De bruker det jo for alt fra kjærlighetssorg til prøvenerver til kjipe venner. Så ser vi det jo en gang, de kommer ikke tilbake igjen. Så det jo det vi oppfatter mer som et rop om hjelp.
3: Irans utenriksminister nekter for at landet har hatt noe å gjøre med terrorplanene I England. I går sa britenes statsminister Andy Burnham at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert I hendelsen ved en militær flybase I helgen. Russland ønsker ikke å teste NATO ved å framprovosere en konflikt på Svalbard. Det tror flere forskere som NTB har snakket med. Ståle Ulriksen, forsker og hovedlærer på Sjøkrigsskolen, sier han ikke har sett økt russisk aktivitet rundt Svalbard. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: God morgen, det hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet. Jeg heter Stian, og der sitter Martine Lunde.
1: Her sitter Martine Lunde, vet du.
0: Som føler seg voksen når hun går ut med søpla uten at noen har bedt henne om det.
1: Ja, ja men det da man står der med søppelposen i hånda, litt sånn ja. Voksent av meg. Det gikk bare av seg selv.
0: Enig, vi har snakket en del om det her med voksenpoeng i dag. Når sanket du inn voksenpoeng i baggen sist, få det inn på snappen vår, P5 Hits. For vi har nok en aldri så liten runde til om noen få minutter. Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det er bra.

0: Vi skal snart innom et vondt øyeblikk fra treningsgarderoben I går, så det bare å bli værende her på P5, og så kommer Shakira og Burna Boy straks med Dei Dei.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Var det som var AI?
6: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad, faktisk.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
12: Det 60 her.
11: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Støvtørking!
14: Vasking!
13: Rengjøring!
15: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
20: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
21: Altså, for en fin plass. Det bare dundre på.
22: Velkommen tilbake.
19: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
23: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
24: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
25: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra kajak og fritid.

0: Når man hjemme alene, så kan det hende man legger til seg noen uvaner, ting man driver med, men det går greit, for det ingen som ser det. Men så kan det hende plutselig at du glemmer deg bort, og så gjør du de tingene der I det offentlige rom. Og det var det som skjedde meg I går, da jeg var innom treningssenteret mitt, Martine.
1: Ja.
0: Ja, fordi, for å forklare det da. Det teit, jeg vet det, så nå det bare å holde seg fast. Hjemme, når jeg har kledd meg og skal ta en dusj,
1: ja.
0: Så har jeg en slags sånn rar tendens I det siste til, at liksom, rett før jeg går inn I dusjen, så vet ikke hvorfor jeg bare liksom, jeg kan finne på å liksom klapse meg selv på rumpa.
1: Nei, nei.
0: Jeg bare et sånn der...
1: En liten klapp på rumpa?
0: Ja, litt sånn, et sånn der... Sånn, da jeg klar for å dusje liksom.
1: Å, herregud.
0: Jeg la jeg på en måte høyre hånda bare falle ned, altså. Sånn, nei, bare, gå på, elegant på en dusjen. Ja, men det sånn liten greie man bare har hjemme. Og det har ikke noe å si, ikke sant?
1: Nei.
0: Og så jeg ferdig trent I går, ja. Det jo sånn midt I rush hour I garderoben der, og jeg skal dusje der, for det tross alt roligere enn å dusje hjemme med masse barn og kaos I hus. Og jeg har da valgt skap som sånn høyt oppe, sant? Og har fått lagt inn alle tingene mine der, og jeg helt klar, og skal da bare snu meg, ikke sant? Gå inn I dusjen, og da på en måte ned fra det skapet, så la jeg da høyre hånda falle elegant, og på vei nedover da. Så kan det hende at jeg klapste meg selv litt for hardt på rumpa liksom.
1: Å herregud.
0: Jeg vet det. Og du, jeg skjønte liksom en gang dette, oi, det her skulle ikke jeg gjøre nå.
1: Nei.
0: Her ble jo umiddelbart rød som en tomat liksom.
1: Jeg skjønner jo det, ja. Jeg blir jo rød bare du forteller om dette.
0: Ja, det løper liksom bort I nærmeste sånn hjørnedusj og prøver å gjemme meg, men jeg bare tenkte også på de andre stakkars som må liksom være vitt til det greiene
1: her. Ja, der står det en sånn fyr I hjørnet og klapper seg selv på rumpa.
0: Hva det han driver med?
1: Hva det han driver med? Og, men bare det at du gjør det hjemme også.
0: Ja, ja.
1: Jeg tenker jo litt sånn, litt ikk.
0: Nei, så kan vi slutte med det ikk-greiene dine. Hæ? Man må jo for at du er fornøyd med seg selv. Da. Det liksom bare
1: sånn. Sånn. Hadde jeg vært Erika der, så hadde jeg tenkt sånn, å herregud.
0: Jeg har ikke sagt det til henne før, så det greit det.

0: litt snø.
1: God morgen, dette er frokostshowet på P5 som straks skal inn i skrifteboksen. Hvis du sitter med et eller annet som du har syndet over, så kan du dele det på p5.no. Og i dag så skal du faktisk også få det som et tips, skjønner du? Hvis du vil bli likt av din egen svigefar.
0: Oi!
1: Ja, følg med.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bank aksept. God butikk for din butikk.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
13: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
14: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
15: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
16: Nå vi glemmer det litt.
17: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
18: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
19: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
18: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

0: Det så hyggelig at du hører på P5 og frokostshowet, som hvert øyeblikk gir deg Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei. Blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
11: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass
13: du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
15: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

det. Magnetic fikk du her I P5-lunchen med meg, Vidar Lill, hvor vi I dag må markere en veldig spesiell dag. For finnes det noe, noe bedre I livet enn å stå opp tidlig på morgenen og skru på kaffetrakteren og kjenne... Åh, nå begynner det å lukte kaffe her, og så helle den opp I termosen eller koppen din, og så den første... Den første kaffeslurken. Jeg elsker kaffe. Jeg bare elsker kaffe. Og I dag det kaffedagen, 1. oktober. Ikke bare det første dag I oktober, det også kaffedagen. Den skal vi markere her I lunsjen, selvfølgelig. Jeg har markert med å drikke veldig mye kaffe allerede. Og så har jeg gode nyheter til alle kaffeelskere der ute, for på NRK I dag så kan du lese en artikkel om forskning rundt kaffe, ikke sant? Det har vært mye diskusjon, det egentlig bra for, det dårlig for deg? Koffeinen jo ikke helt bra, spesielt ikke med tanke på søvn. Men nå står det altså, svart på hvitt på NRK, 5 kopper kaffe om dagen bra for. 5 kopper! Yes! Så hvis du bare på kopp nummer 3 I dag, herregud, kom igjen, ut og hente en kaffe da!

0: God torsdag. Og hvor mange kopper med kaffe har du drukket i dag? Det spør jeg Vidar Lille om, fordi det er kaffens dag. Veldig snart skal vi til Karpe.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Med Karpe for life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Men først ut, Mr. Know-it-all av Teddy Swims om bare noen minutter.
2: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
10: Jo, det ble det.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: P5-lunsjen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: Skovlo er en av artistene som har spilt på Roskilde-festivalen I Danmark, som jo Skandinavias aller største festival, og som allerede nå har begynt å booke inn til neste år. Gjelder jo å få de feteste navnene på plakaten. Og det synes jeg Roskilde på vei, god vei til å gjøre, altså. Har allerede booket Tame Impala til neste år på Orange Scene. I tillegg så har de booket Karpe. Karpe skal altså spille på Roskilde. De skal også spille på Bergen Calling neste år, Slottsfjellfestivalen, Tromsø Polaria Music Fest, Ålesund Live, Vaulen Open Air I Stavanger og Neonfestivalen I Trondheim. Og det kommer jo sikkert flere. Så få med deg Karpe da, før de legger opp I 2028. Her skal du få en av de nye låtene deres. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Vi skal veldig snart til inboxen min, altså P5 Hits på Snapchat, og sjekke hvor mye kaffe lytteren har drukket i dag. I tillegg Kygo, Say My Love og Train med Drive-By.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Bysandløl! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
9: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
10: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
10: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass.
15: Det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

0: Nei, Astrid, det gjør ikke det. Ikke forløpig i hvert fall. Du hører på PFM-lunchen med meg, Vidar Lill. Neste låt ut, Benson Boone og Ghost Town. Og så har jeg Sara Larsson med Midnight Sun i spillista mi.
1: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
5: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
6: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
7: Så vi glemmer det litt.
8: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
9: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch. Og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
12: Jo, det ble det.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: filter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med Gartner-kvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
6: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: sånn
1: 13. og 14. november fyller Sydne Bo Oslo Spektrum for aller første gang, og vi har selvfølgelig skaffet noen billetter som vi skal dele ut til P5-lyttere. Følg med på P5 de neste to ukene for å sikre deg to konsertbilletter med reise og overnatting betalt. Så det cirka to uker. Fredag om to uker, da skal vi ha en vinner også.

musikkduell-tid, som betyr at du er med å bestemme musikken her på PFM Hits. Du skal få to alternativer. Flertallet bestemmer i inboxen min, PFM Hits på Snapchat, hvor du da stemmer på din favoritt. Og hvilke to låter som skal ut i duell i dag, det skal du få svare på etter Tame Impala, som altså er bekreftet til Roskilde-festivalen neste år allerede. Du får det med Jenny fra Blackpink. Her er Dracula.

0: I musikkduellen Vill eller Chill med Vida Lill, så kan du i dag få velge mellom låta Rag & Bone Man. When I så kan du få Beyoncé og Jay-Z. Crazy Love. Og det er flertallet som bestemmer i inboxen min, P5 Hits på Snapchat. Der stemmer du enten på Skin eller Crazy in Love. Og så kommer fasiten av på hvilken låt vi skal få i sin helhet veldig snart. Det blir også Amanda Delara med Sjelen.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Vi har kjøpt boblebad!
7: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
8: Men han kan vel ingenting om hest?
7: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
10: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
11: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
10: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
17: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
18: Joker, den gode naboen.
19: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det, de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
6: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber siste.
11: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

I musikkdelen i dag, Chill eller Vil med Vidar Lill, kunne du velge mellom denne? Skin av Rag & Bone Man, eller så kunne du få Jay-Z og Beyoncé med Crazy in Love. Og det er flertallet som bestemmer. Det gjør de i inboxen min, PVM Hits på Snapchat. I dag så vil folk ha en litt sånn chill kaffens dag, virker det som. For flertallet synes at det hadde vært perfekt denne torsdagen å høre Rag & Bone Man sin Skin. Og det er jeg helt enig. Så her får du den.

I spillestad til meg, Vidar Lill, de neste 10 minutterne har jeg blant annet Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In skal du få etter Shakira.

0: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
1: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middel?

0: hverdagsfavoritt. Det vi selger mest av. Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er drikflau.
5: Hva er det som er flaut av den kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud.
5: Yeah!
6: Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
8: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
7: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.

mandag var det VMAs, altså MTV Video Music Awards, og kveldens store vinner ble faktisk Madonna, som nylig slapp nytt album. 7 priser vant hun, blant annet årets samarbeid med Sabrina og årets artist. For å feire gamla da, eller er

0: Smith med meg, Vidar Lill, og veldig snart skal vi få Lizzo, To Be Loved og Alex Warren, Summer Jelly Roll, Bloodline.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
3: Hei, sånn. Jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
4: Hva er det egentlig best å lade bil?
3: Ja, du, når kommer strømregningen?
4: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
2: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
5: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
11: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da er du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Etter å ha blitt droppet fra Ed Sheeran sin turné, så satt Macklemore sin egen turné opp. Han skal innom tre europeiske byer, blant annet Paris og Dublin, og de ble utsolgt på bare minutter. Så det er mulig, det var ganske god PR for Macklemore å droppe Ed Sheeran, eller

0: før han skal du få Ariana Grande.
1: Hate that I made you love me.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Nei, men se her ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja, det noe galt med det, eller?
4: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, vær så snill.
4: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
5: Ja.
6: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
13: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
14: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
13: Og en lagerbrand I dag.
14: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
16: Det som fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
18: Kan ikke glemme det litt?
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
20: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.

0: P5 Hits og P5 Lunch med meg, Vidar Lill. Musikken fortsetter om bare noen minutter. Da blir det blant annet Pink og Teddy Swims med Mr. Moral.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hei, gutter!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
5: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
6: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
3: Mer dans.
8: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
10: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
11: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
17: Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du er Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
22: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
23: Altså, for en fin plass.
24: Det bare dundrer på.
25: Velkommen tilbake.
21: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.

Det var ikke mange som hadde hørt om Ella Langley for et år siden. Nå har hun rekorden i å ha en låt på toppen på Billboard Hot 100, altså den amerikanske hitlisten, lengst. Hun slår med det legender som Taylor Swift, Beyoncé og til og med Mariah Carey med All I Want For Christmas Is You. Og låta som har ligget på topp i 23 uker til sammen på USA, det den her. Choosing

0: A-gutta våre møter Wales i dag på bortebane. Kvalifisering til EM. Og i denne anledning skal vi varme opp med litt Erling Braut Haaland. Kygo Jo er neste låt ut.
1: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
4: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
5: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
6: Men vi glemmer det litt.
7: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rekker det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Ja, når er neste VM?
16: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
19: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
20: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Uff da! Du, Egon eller?
21: Egon.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
23: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: P5-lunchen presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
25: Hits er ny musikk fra Taylor Swift, but I know it, I know you. Og Temple City.

0: smertestilling. Noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: ble jo en av de største hitsa fra Hver gang vi møtes 2025 friskes med Astrid S og Kjartan Lauritsen. Og det var ikke Astrid S helt forberedt på, kunne hun fortelle meg på rød løper.
1: Det som gøy, jeg har aldri hatt en låt i hele min karriere som har ligget i topp 50 et år i strekk nesten, altså det jo helt sinnssykt. Da jeg og Per satt i studio skulle lage duetten, så var det veldig siste liten, og vi bare kjørt på en dag og var liksom, det ikke så farlig, det duettepisoden, det ikke så mange som skjer på den. Og så blir det ironisk nok den største låta.

0: Vi har jo snakket en del om verdens beste følelse, eller verdens beste drikk I dag. For hva det første du egentlig gjør om morgenen etter du har gnidd søvnen ut av øya? Og sett på kaffetrakteren. Kjenner lukta og lyden av kaffe. Heller kaffen over I termosen din, eller koppen din som du skal ha med på jobb. Og så den første slurken. Hvor mange kaffekopper har du tatt I dag? Det jo tross alt kaffens dag, 1. oktober. Fått flere snaps I inbox P5 Hits på Snapchat. Joakim, litt sånn beskjeden start I dag.
1: Dessverre bare hatt en sånn I dag. Henger litt etter.
0: Henger litt etter Joakim også, men det ikke for sent til å drikke mye kaffe. Klokka bare 12:05. Markus, han har drukket mer enn Joakim.
2: Han har gått noen kopper kaffe I dag. Jeg har drukket en liter kaffe siden klokka 8 I morgen.
0: En liter der altså.
2: Skål for kaffens dag.
0: Yrkesjåfør Markus, hvis du lurte. Og det som litt artig at på kaffens dag så viser ny forskning som NRK henviser til at opp til 5 kopper kaffe daglig trygt for de fleste voksne og kan ha positiv effekt på hjertehelsen.

0: Feiden har en liten update.
1: Nå koppen full igjen. Da smiler livet.
0: Koppen full igjen. Livet smiler. Marianne, hun spiser lunsj og på kopp nummer to. Og en lykkelig hundeier skriver også til meg. På fjerde kaffekoppen. Og det krus. Ikke sånne her småkopper, altså. Så vi en gjeng med kaffeelskere her på PFM mitt, selv om jeg også har fått meldinger fra flere, blant annet Charlotte, da, som ikke liker kaffe eller rødvin eller det meste, men dere velkommen dere også.

0: rett ut.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, mitt navn er Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde ikke jeg vært i nærheten av å ha den karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en som Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
3: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
4: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå er nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
9: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
10: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
11: Velkommen tilbake.
8: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
12: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
13: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
14: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
13: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: P5-lunchen presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

mandag så gikk en av de største prisutdelingene i USA av stabelen, nemlig MTV Video Music Awards, og kveldens store vinner ble Madonna, som nylig kom med nytt album. Hele 7 priser stakk hun av med, blant annet årets samarbeid for den låta her. Sammen med Sabrina Carpenter. Den heter Bring Your Love. I tillegg så vant hun årets artist, som er vel kanskje den prisen som henger aller høyest. Taylor Swift, hun vant nest mest.

musikkvideo, blant annet for The Fate of Ophelia. Vant 3 priser, og med disse 3 prisene så blir hun historisk. Overgår altså Beyoncé Queen B sine 30 priser og kan smykke seg da med den mest vinnende artisten noen gang i historien i MTV Music Awards. Så det er jo en liten grattis til Taylor Swift, som du skal få på Perfam Hits akkurat nå med I Knew It, I Knew You.

0: Vi har selvfølgelig billetter til Sydenbo-konserten 13. og 14. november som vi skal dele ut etter hvert her på PFM Hit, så følg med fremover. Full og fin får du straks.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå

0: til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale jernia.
1: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
2: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
3: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
4: Så vi glemmer det litt.
5: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no. Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
7: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
8: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
6: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
15: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil! Speil! Du må se speilet!
16: Uheldig bilvirkning.
17: Nei, steinsprut! Men det ble ikke sprekk.
18: Jo, det ble det.
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

hadde du sagt til meg for et år siden at jeg skulle begynne å nevne når fotballgutta spiller kamp på radio, så hadde jeg ikke trodd det. Men dit har vi også kommet etter en fantastisk sommer I fotball-VM, hvor Norge blant annet slo Brasil. Så I dag, folkens, klokka 8:45 møter vi Wales. Det EM-kvalifisering det handler om, og Norge skal være bedre enn Wales. Kampen går på TV2, og vi har jo ett tap mot Portugal, og så har vi en seier mot Danmark. Så kryss fingrene!

0: Jasmin straks skal ta over. Men før hun får mikrofonen, skal du få to låter. Bausa Magnetic og Jovial Akredi Kalas.
1: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
7: The hurricane spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
18: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
19: P5-hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: fem hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka to, og det klart for nyheter. De får av Otto Rovenstad.
3: Kontrollkomiteen på Stortinget mener at de har fått bedre svar I dag. Den såkalte Epstein-høringen pågår fortsatt, hvor tidligere statsråder skal belyse hvorvidt det har vært en ukultur I utenriksdepartementet. Komiteleder Per-Willy Amundsen sier dag to har gitt noe mer klarhet.
4: Jeg synes det litt mer nyansert og litt mer interessant enn kanskje en del av de som deltok I høringen I går.
3: Politiet I Nordland har avhørt flere av dykkerne etter ulykken I Narvik I går. En person omkom og en ble sendt til sykehus da seks utenlandske dykkere gjorde et fritidsdykk ved vrakene utenfor Narvik havn. Politiet skal nå gjøre tekniske undersøkelser av dykkerutstyret til den avdøde dykkeren. Vedkommende skal også obduseres. Fly I Dubai innstiller nå alle flyvninger til og fra Israel midlertidig. Det skjer etter at kapteinen på et av deres fly fra Dubai til Tel Aviv ble knivstukket av en pilot I går. Israel tror piloten forsøkte å styrte flyet med over 100 israelske passasjerer ombord og har kalt hendelsen et terrorangrep. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Love på P5, hvor det nå er klart for litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så er det din oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter.
1: Når du ser meg på butikken...
0: Det gjør du på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Har du maksimum? Legg meg til. Kjempeenkelt. Det staves P, et femtall, hits, H-I-T-S. I et ord, sleng det sammen og trykk på legg til som venn. Du skal få lyden en gang til her nå, spiss øra.
1: Når du ser meg på butikken.
0: Hva heter denne låta her? Fortell meg det. Og hvis du trenger et hint til, så er det bare å bli værende. Det har jeg klart her om i underkant av 5 minutter. Så fyr løs, P5 mitt sette inne på Snapchat. Så skal jeg gi deg Stia her, sammen med Florida. Dette er Wild Ones.

Temple City, Myself Aware. Dette P5 Hits du hører på. Vi holder på med litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Når du ser meg på butikken. Du har fortsatt muligheten til å bli med og gjette. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat, der du forteller meg hvilken låttitel det er du tror vi skal frem til. Hvis det ikke er åpenbart for deg og du trenger litt drahjelp, så ikke tenk på det. Det har jeg med meg her nå. Spiss øra, for her kommer det et hint til. Mer enn det skal du ikke få. 10 minutter har du på deg nå til å komme med ditt eget forslag. Send det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Mens du gjør det, så skal jeg ta dem over til Gracie Abrams. Dette er That's So True.

0: Mekonomen.
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Pappa, kan vi leke dyrehage?
4: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
3: Men det jo som fjolene til familien.
4: Ja.
3: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
4: Da blir det dyrehage, da.
5: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Rolla, pappa!
4: Ja!
3: Høyre! Du ikke en katt, en løve!
4: Roar!
6: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
7: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter.
6: Og en vannskade i dag.
7: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Nå kan vi glemme det litt.
12: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja. For selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
19: Jentene mine, skål!
20: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
20: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
18: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
23: Joker. Den gode naboen.
24: Ving presenterer Hjemreisedagen.
25: Ja, da er du klar, eller?
26: Nei, jeg blir.
25: Du blir?
26: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
25: Nei, jo. Nei, men hallo.
26: Nei.
25: Kom tilbake.
26: Nei.
24: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
27: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
2: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Yes, vi er April Abankband, og vi vet hvor hardt det er å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen av? Hva er fartsgrensen her egentlig? Har ikke du googlet det?
4: Det er 60 her.
3: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
5: Ai. Og...
7: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
5: Ja. Hverdagen smaker bedre når du i Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
8: Fjordland, godt å bare få den servert.
9: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
11: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
12: Altså, for en fin plass.
13: Du bare dundrer på.
14: Velkommen tilbake.
10: Eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

Ole Sri med Fireflies på P5. Ja, riktig god torsdag, 1. oktober. Høsten i full sving, samtidig som byer slår varmerekord. Altså 26 grader i Bergen i går, må jeg si, imponerende. 18 grader i Oslo i dag, det også en alt for tydelig påminnelse om, hva skal man si, global oppvarming. Jeg har alltid drømt om denne her type høst, men i dag så var jeg litt skuffet. Og det var jeg da jeg så de fargerike høstbladene blåse litt sånn i vinden, men det her jo den samme vinden som vanligvis kald og får meg til å dytte nesa litt sånn ekstra godt ned i skjerfet, og som gjør at når jeg blåser med munnen så får man sånn frostrøyk, men som i dag fikk meg til å åpne flisjakka i håp om at det skulle tørke svetten på ryggen, for det var så immer varmt, og jeg hadde kledd meg litt for varmt i forhold til sånn det så ut ute. Det jo et luksusproblem, i hvert fall for oss som liker at sommeren drar seg litt utover, at man får den litt på overtid, men likevel en uvant følelse, altså. 1. oktober, og så har jeg ikke dratt frem skjerfene mine engang, hvis du skjønner hva jeg mener. Hva skal man si? La oss nyte det før vinteren kommer, og snømåken blir en greie. Altså, vi bor jo tross alt i Norge. Her kommer det til å bli kaldt.

0: Lights Off blir værende for Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
6: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
7: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
8: Så vi glemmer det litt.
9: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
10: Pappa, kan vi leke dyrehage?
11: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
10: Men det jo som fjolene til familien.
11: Ja.
10: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
11: Da blir det dyrehage, da.
12: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Rolla, pappa!
11: Ja!
10: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
11: Roar!
13: IKEA Kunderadio.
14: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, ok? Ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
18: Talkmore.
19: Bettina,
18: Hvis
19: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
18: Hæ?
19: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
18: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
19: Ja, den så jeg ikke.
18: Nei.
20: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
21: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: I guess you moved on really easily. P5 Hits. Nå har appen vår blitt ny. Last ned og hør oss i lyden av radio. Riktig god ettermiddag. Klokka er 3, og det er klart for nyheter. De får det av Otto Rangenstad.
1: Trygg Trafikk etterlyser strengere tiltak på veiene for å hindre at flere dør i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier. Det er det høyeste antallet på 10 år. Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener regelverket må håndheves bedre.
2: Det er jo dessverre sånn at de tiltakene som virker best, det er ofte også dem som er med og påvirker den enkeltes frihet, og dermed så er de upopulære i befolkningen, og også upopulære politisk.
1: Mye oppstyr for lite, det mener direktør ved Fridtjof Nansen Institutt, Iver B. Neumann, om Epstein-høringene på Stortinget. Statsråder i Utenriksdepartementet gjennom 20 år har blitt kalt inn til 2 dager nå for å svare om ukultur i utenrikstjenesten.
3: Jeg synes det er fint lite som kommer ut, og det er jo som ventet.
4: Mye skrik og lite ull, som det heter på godt norsk.
1: Politiets sikkerhetstjeneste har i år bare fått 1/4 av pengene de ba om fra regjeringen. PST ba om 400 millioner kroner, men fikk bare 100, skriver VG. Svaret på hvor mye penger PST får neste år får vi vite når statsbudsjettet legges frem på onsdag. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Jasmin her. Jeg har gjenoppdaget en låt. I går så hadde jeg på shuffle-funksjonen i spillista mi, og så dukket det opp en låt som jeg har oppdaget på nytt igjen. Og jeg har hørt den her i hvert fall 1000 ganger før, men det er jo utrolig lenge siden. Og jeg er en person som egentlig i noen perioder bare hører på de samme låtene om og om og om igjen, helt til jeg på en måte er klar for å legge inn nye låter i lista. Men når den låta her dukket opp, så ble jeg bare helt sånn paff. Jeg vet ikke om du har hørt den. Det er Teddy Swims sin Some Things I'll Never Know. I can fool my senses for a little while. Altså, hør på det her. But some things are too hard to reconcile. Dette er en skikkelig høstlåt, altså.

jeg skjønner hvorfor dette her favorittlåta til Teddy Swims å spille live, for den jo helt sinnssyk, og den stemmen hans helt vild. Fra albumet I've Tried Everything But Therapy. Men jeg har jo også helt ny musikk fra han liggende her, og det skal du få av meg. Dette Mr. No.

0: på videre. Jeg har straks Olivia Dean her. Sammen med Sam Fender. På Rain Me In. Først I rekka, Alex Warren og Jelly Roll med Bloodline.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått I skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke I semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
5: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden... eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
12: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
13: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
14: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
15: Velkommen tilbake.
12: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Nei.
16: Og... Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Fjordland Byggrett på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom... Ai. Og?
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
19: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
21: Fjordland, godt å bare få den servert.
19: Mekonomen.
22: Hei.
19: Hallo.
22: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
19: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
24: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: 1. oktober, vi går inn I en ny høstmåned, og det betyr ikke bare det, det betyr for min del at det også bare en måned igjen til jeg fyller 30 år. 1. november har jeg bursdag, har absolutt ikke aldersangst, har også hørt fra alle andre rundt meg som eldre, sånn, ja, men Jasmin, 20-årene, de for å liksom finne ut av livet, finne ut av ting, 30-årene, da har du fortsatt ikke funnet ut av noen ting. Selv om du trodde at du skulle ha alt klart til du var 30, så har du I realiteten ikke det, men 30-årene blir også de beste årene. Så mange har sagt at liksom aldersangsten, den kommer kanskje ikke før du 40, og du ser at, åh, jeg nærmer meg det 40-tallet, det litt skummelt. Men jeg jo alltid og evig på jakt egentlig etter livsråd. Jeg synes det utrolig spennende å høre fra folk om hva de har opplevd, hvilke erfaringer de har, eller bare hvilke råd de selv også har hørt. P5 mitt setter jeg inne på Snapchat, det inboxen min hvor du kan fyre løs med et livsråd. Jeg har fått et fra Therese.
1: Ikke bruk pity på det som ikke positivt. Bruk pity på de som gir og tar på samme måte som da du gjør. Og tar og sats. Mm. Har du lyst til noe? Sjansen. Kjør på.
0: Ja.
1: Det verdt å ta en sjanse. Det bedre å angre på noe en har gjort.
0: Enig, altså here for that altså. Tusen takk for rådet, Therese, og hvis du som hører på også har, kan være et enkelt lite livsråd som du bare har hørt, eller som du kanskje selv har lyst til å dele budskapet på, send det til meg P5 Hits heter jeg inne på Snapchat. Mens du gjør det så skal du få Martin Garrix og Ed Sheeran. Dette her ny musikk Repeat It.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow på P5, hvor vi straks skal inn i dagens køklassiker. Klokka tross alt litt over 3:30. Det betyr at du kanskje mest sannsynlig står fast i rush-trafikken akkurat nå hvis du sitter i bilen. Den skal jeg prøve å få det til å føles litt Det grann morsommere å være en del av det skal jeg gjøre med musikken. Vi skal til The Black Eyed Peas etter Rosie og Bruno Mars aller først der med APT.
1: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
2: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Usannløl! Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Pappa, kan vi leke i dyrehage?
13: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
12: Men det jo som fjolene til familien.
13: Ja.
12: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
13: Da blir det dyrehage, da.
14: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
12: Rolla, pappa!
13: Ja!
12: Høyere! Du ikke en katt og en løve!
13: Roar!
15: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
16: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
17: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
18: Nå glemmer du litt.
19: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

Jasmin her. Jeg har gledet meg til å spille dagens køklassiker for deg. 4 minutter med nostalgi som skal få deg til å glemme rushtrafikken et lite øyeblikk. Køklassikeren på PPM Hits. I dag skal vi inn i en tidsmaskin og skru tiden helt tilbake til 2005. Og jeg vet at det en del som hører på nå som ikke engang var født på den tiden. Men det var jeg. Jeg var 9 år, hadde nettopp lært meg å poppe brystet inn ut som pop-locking dansetrinn til Don't Funk With My Heart. Hver gang refrenget kom på, så pumpa jeg og jentene brystkassa inn ut. Samme låta ble jo også spilt i gjel på alle skoleopptredener, og i likhet med oss jentene så dansa også gutta til denne, eller det vil si de breaka og hoppa rundt. Den dominerte hitlistene verden over, og det mye takket være Fergie. For da hun ble med i gruppa The Black Eyed Peas, så fikk pipa en annen tone. Bandet et helt nytt uttrykk, en sassy, kul og kvinnelig røst som løfta bare hele produktet. Og du trenger ikke å høre nøye etter en gang for å legge merke til Bollywood-inspirasjonen som også brukt i denne låta her. Skru opp volumet for gruppa som identifiserte seg med ordet funk i lang, lang tid.

0: Sommeren, Sara Larsson med Midnight Sun her på PFM, hvor du og jeg straks skal i gang med lytteprøven. Litt over nyhetene klokka fire, så skal du få lov til å prøve deg. Og hvis du har lyst til å forberede deg allerede nå, så kan du gjøre det ved å legge meg til på Snapchat. PFM Hits heter jeg der inne, og det er snappen du bruker for å delta etterpå. Heng på, du skal få Tate McRae først her. Just keep watching.
1: Frokostshowet starter dagen med god stemning.
2: Så kjøpte jeg dagens første trojka klokka ni.
3: Oi! Den støtter jeg.
2: Det er en setning ingen har takket for.
4: Vi vet jo at du er helt gæren til trojka, men ja.
2: Dagens første. Så kjøpte jeg dagens andre trojka klokka tolv.
3: Vet du hva, det her synes jeg fantastisk.
5: Det klin gærent, Sten.
4: Jeg bare lurer på hvor langt det går, jeg nå.
5: Ja. Da er jeg spent på neste. Ja.
1: Hør frokostshowet på PFM Hits. Hverdager fra 6 til 10.
4: Vi er Aprila Bankband, bandet som også er en bank. Og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en bonus.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
2: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
3: Altså, for en fin plass.
4: Du bare dundrer på.
5: Velkommen tilbake.
1: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Støvtørking!
8: Overvasking!
7: Rengjøring!
9: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
10: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning då bankaccept inte satsar internationellt.
11: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
12: Det är sant, ja Maria. Nu är det tillbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco från Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølse från Gilde till bara 29 kronor och Ågot, du får smågott till bara 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter, hos Bunnpris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
18: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
17: Og en vannskade i dag.
18: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
19: Har vi noe mat?
14: Ja, vi har noen rester.
19: Egon, eller?
14: Egon.
20: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: P5 Hits er ny musikk fra Taylor Swift, but I know it, I know you.
22: Og Temper City.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka straks 4. Otto Rognstad står klar med siste nytt nå.
3: Mye oppstyr for lite, det mener direktør ved Fridtjof Nansen Institutt, Iver B. Neumann, om Epstein-høringene på Stortinget. Statsråder i Utenriksdepartementet gjennom 20 år har blitt kalt inn til to dager nå for å svare om ukultur i utenrikstjenesten.
4: Jeg synes det er fint lite som kommer ut, og det er jo som ventet.
5: Mye skrik og lite ull, som det heter på godt norsk.
3: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker. Høyby har siden midten av juni sittet med fotlenke på Skaugum. Dronningens sønn ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner, men nekter straffskyld for de mest alvorlige tiltalepunktene. Ankesaken mot ham starter i februar neste år. Trygg Trafikk etterlyser strengere tiltak på veiene for å hindre at flere dør i trafikken. Hittil i år har 95 personer mistet livet på norske veier. Det er det høyeste antallet på 10 år. Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk mener regelverket må håndheves bedre.
6: Det er jo dessverre sånn at de tiltakene som virker best, det er ofte også dem som er med å påvirke den enkeltes frihet, og dermed så er de upopulære i befolkningen, og også upopulære politisk.
3: Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, jo!

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Ja, Kygo håper jo på å lage flere bangers med Haaland. Vi har han inn i studio og lage en ordentlig ny låt. Jeg heter Jasmin Memod. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. Og hvis du har lyst til å bli med, så er det bare å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne. Det er en låt jeg skal spille for deg, og så får du en oppgave til låta. Og hva den oppgaven er, det skal du få vite om 5 minutter. Nå Rihanna med Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: blir så cowgirl, ja, av å høre på denne her. Ella Langley med Choosing Texas. Riktig god ettermiddag. Jeg heter Jasmin Memod. Nå skal du få dagens siste hjernetrim.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det både Justin Bieber og Nicki Minaj som på plass sammen. De har duetten Beauty and a Beat, og i den låta der så synger Nicki små brev på et stort skilt. Altså hun synger Little Letters on a Big Sign, men hvor mange brev synger hun at det For det nemlig et antall som man hører rett før, og det tallet. Det det viktig at du får med deg, for det det du skal levere inn. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat med tallet du har hørt, altså med svaret ditt. Jeg gjentar spørsmålet en gang til. Nicki synger Little Letters on a Big Sign. Altså små brev på et stort skilt. Men hvor mange brev synger hun at det

spent på om du har klart å høre nøye nok etter. Hvor mange små brev på et stort skilt er det Nicki Minaj synger at det er? Det vil jeg at du skal svare på, og det gjør du på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

0: mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
8: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
9: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
11: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober. Så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
12: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
13: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
12: Rød.
13: Tenker at det går bra, ja.
14: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
16: Høsten er full av store og små nyheter som er viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Bastille, et ordentlig bra festivalband som, og band generelt da. Men jeg vil anbefale deg å oppleve de live på festival hvis du har muligheten til det. Du, jeg heter Jasmin Mehmood. Lytteprøven, den gjennomført. Svarene levert og fasiten, den har jeg klar. En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Nicki Minaj og Justin Bieber som har sunget Beauty and the Beat for oss.

0: Memories på P5. Vi skal straks innom både Morgan Wallen og så har med meg Oliver Rodrigo med ny låt her på P5, Drop Dead. Du skal få den etter Alex Horan med Fever Dream.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.

0: eventyrlig opppussing på Viaplay på TV3. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
1: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
0: Og et innbrudd I dag.
1: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
2: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg! Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt I sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
12: Talkmore.

Morgan Wallen, Love Somebody. Riktig god torsdags ettermiddag. Jeg heter Jasmin Mehmood. Jakob Oftebro har fått rolle I en ny Woody Allen-film. Hvis du ikke vet hvem Woody Allen så han en 90 år gammel amerikansk filmregissør som egentlig mest kjent for store 80-tallsfilmer. Altså han har regissert Stardust Memories og Kairos Røde Rose blant annet. De han jo veldig kjent for. Og har vunnet Oscar, han har vunnet Golden Globe, han har vunnet en haug av ulike store prestigetunge priser. Og nå skal han lage en moderne komedie med norske Jakob Oftebro på rollelista. Det synes jeg utrolig kult. Den skal spilles inn I Madrid, og de starter innspillingen allerede mandag neste uke. Og jeg synes det så deilig at Norge nok en gang blir satt på kartet med norske skuespillere som blir brukt på disse engelske filmene. Jeg synes det helt rått. Her som meg nå, Olivia Rodrigo. Dette her Drop Dead.

0: det som er interessant med TV-produksjoner og artister som synger er at det ikke alltid de synger. Og ganske ofte så er det bare playback i bakgrunnen, og de prøver selvfølgelig å skjule det ved å ha mikrofonen inntil munnen, men iblant så kan altså vokalen gå uten at du har rukket å få mikrofonen til munnen, og det tilfellet for Burna Boy under VM-finalen, da han og Shakira sang Die Die. Her på P5 så trenger du ikke å holde mikrofonen til munnen, for her er låta allerede klar, og du skal få Die Die om noen få minutter.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Kan ikke glemme det litt.
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Alle vinterdager er forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep, vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 er en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler.
10: Nokian Tires.
11: Oda bare klemmer inn at
12: vi får Oda levert på hytta, vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Hei gutta!
14: Mer disiplin.
15: Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
16: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
14: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
18: Julius.
14: Mer dans.
19: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
20: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
21: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
21: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
24: Mamma, hvor er pappa?
25: Han skal rydde i hagen.
24: Men han er ikke der.
25: Å, da er han selvfølgelig på
24: Biltema.
26: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
27: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
28: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fem det klokka, og det klart for nyheter. De får du av Otto Rognstad.
3: Det blitt for vanlig å dytte en pakke Paracet på barna om de klager over litt motgang og hodepinne. Det sier leder for helsekomiteen på Stortinget, Senterpartiets Kjersti Toppe. Ved Lillehammer sykehus 90 barn og unge innlagt med overdose av Paracet og Ibux på bare ett år. Toppe mener dette burde være en vekker.
4: Det veldig dramatiske tall, og jeg vil nå utfordre helseminister på at vi også må få slik informasjon ut i hele landet.
3: Politiet har avsluttet søket etter tre antatt omkomne tjekkiske turister som var ombord på en båt som forliste utenfor Averøy i Møre og Romsdal. En person ble funnet omkommet etter at båten med fem menn som var på fiskeferie i Norge forliste for snart to uker siden. De pårørende til alle mennene varslet. Donald Trump saksøkes av familien til kvinnen som ble drept av ICE i byen Minneapolis. Det var i januar i år at kvinnen, en trebarnsmor, ble drept av innvandringspolitiet mens hun satt i en bil. Familien mener Trump-administrasjonen handlet uaktsomt og i strid med loven, melder Reuters. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Chris Holsten, og jeg spent på hvordan musikken blir fra han fremover, for han har jo gjort det slutt med dama sin, det som blir eksen nå, Vivild Falkberg, og vi alle vet jo hva som skjer når artister gjør det slutt. De slipper innmari bra musikk.

0: Bli med videre. Det skal i hvert fall Teddy Swims med Mr. Know It All. Først til gutta I pausa med lyden av norsk sommer. Dette Magnerik.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da... Får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da?
3: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil! Speil! Du må se speilet!
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
10: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Der en ledig plass.
13: Nei, reservert bildeling.
12: Der da?
13: Nei, innkjørsel.
12: Der ledig plass.
13: Parkering forbudt.
12: Der!
13: Nei, det kryss I bakken.
12: Der!
13: Jeg har kun elbil.
12: Nei!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen oppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance spans off London, and my job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
15: What do you want? And if you want!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
5: Og en vannskade I dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Jasmin her. Det finnes mange ulike triks for å få svigers til å like deg enda litt grann mer. Det finnes også noen skittne triks, og dagens synder har en av de. Og hva det trikset det skal du straks få vite, for vi skal veldig snart få et lite gjenhør med skrifteboksen. Det skjer om bare et kvarter, så bli værende for å få det med deg. Nå, Leonie med Don't Worry.

0: svigers. Kanskje noen triks for å få svigers til å like deg ekstra godt. Vel, vi har et tips til deg I skrifteboksen fra Dagens synder, og det bare å bli værende I cirka 9 minutter til, så skal du få vite akkurat hva det trikset Først Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
2: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
3: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
4: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokta I den posen her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
9: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
11: Men vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tyres.
17: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor

0: tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Sweet. Bli værende, Ole Morten Førland er straks på plass her på PPM for å henge videre med deg. Nå Kygo med Save My Love.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
4: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig opppussing.
5: Altså, for en fin plass.
6: Du bare dundrer på.
7: Velkommen tilbake.
3: Eventyrlig opppussing. På Viaplay og TV3.
8: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
11: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! I'll give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

rett over klokka 6 denne torsdagen. Velkommen til P5 kvelden. Takk til Jasmin, Ole Morten her. Hvordan det med deg? Kan du drikke kaffe etter klokka 6, altså nå, ut på kvelden? Eller det like skummelt som å hoppe fallskjerm? Altså det føles litt sånn... Men det føles litt sånn ut for min del. Jeg er livret for å drikke kaffe etter klokka 6. Da kommer jeg ikke til å få sove. Så ja, nei, den offisielle kaffedagen i dag, den er ferdig med å feire. For i år i hvert fall. Velkommen til P5-kvelden. Benson Boone og Temper City er klare. Etter Imagine Dragons og Shut

0: oss har litt Karpe I kveld. Karpe for life kommer.
1: Når du ser meg på butikken I fremtiden, må du love å si hei.
0: Mer AP5-musikken snart.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke en gang å gå bort til meg.
0: Og så Sara Larsson. Midnight Sun klar nærmest.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
4: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft I oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi I seg.
14: Så vi glemmer det litt.
15: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Der en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
17: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
17: Der ledig plass.
18: Parkering forbudt.
17: Der!
18: Nei, det kryss I bakken.
17: Der!
18: Jeg har kun elbil.
17: Nei!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
22: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Dette er

0: En annen bra duo, et annet bra samarbeid er jo Alex Warren og Jelly Roll, som dukker opp snart her i kveld med Bloodline. Mer av P5-musikken straks. Eminem også med en klassiker, og Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Får vi vanlig med utslipp?
4: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
5: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
6: Hæ?
5: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
6: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
5: Ja, den så jeg ikke.
6: Nei.
7: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: Nei!
1: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Hei, du. Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Men hvorfor skal han ha straffe nå?
6: Altså, i den taklingen der hvor han gikk ned, så er det hens. Stopp på Dagbladet, faktisk.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
9: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
13: Funker leden meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
14: Altså, for en fin plass.
15: Så det bare dundrer på.
16: Velkommen tilbake.
12: Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.

blitt ganske så mye, ganske så allmannseie også her I Vesten. Vi elsker jo K-pop. Så skal vi få høre den låta, så den første K-pop-låta til å vinne Oscar og Grammy, to av de største prisene man kan vinne I verden, I underholdningsbransjen I hvert fall. Den kommer snart, men

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAxept som betalningslösning, då BankAxept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAxept. God butik för din butik.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
9: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Vi så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som så fantastisk med dyrekommunikasjon, det jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
2: Alternative Norge. På Viaplay og TV3. Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

er jo veldig koselig å se at han er tilbake på scenen igjen for alvor etter å ha vært åpen om sine psykiske problemer. Louis Capaldi, som er ute og turnerer, har hatt et svært turnéår i år. Har jo også sagt at han jobber med nytt album, og at det skal være et happy, happy stuff, som han sa om det nye albumet, som han jobber med, så det kommer vel etter hvert. Men her fra ja, den tiden hvor ikke akkurat var happy stuff, her Forget Me på P5 i kveld.

Passert 7 på P5 denne torsdagen. Hei, så glad du med. Ole Morten her med Shakira og Burna Boy underveis. Litt Tom Grennan også, Little Bit of Love. Flere hits til det du driver med I kveld. Aller først til, ja, de som I likhet med Karpe også klare for Gjørme og telt neste år på Roskilde-festivalen. Her Jenny og Tame Impala.

fotballpubbene begynner å fylles opp rundt om i landet. Når det snart klart for en ny landskamp i kveld 8:45, Wales mot Norge. Og ifølge flere medier så har Ståle Solbakken gitt ny tillit til Ørjan Nyland. Så det også spennende å se om Ødegaard blir å se på banen i kveld. 8:45 starter

perfekt oppvarming da til kampen I kveld. Wales Norge. Du kan for øvrig høre kampen, ja, hvis du ute og kjører bil I kveld, kan du høre kampen på vår søsterkanal P4, som gir deg alle høydepunktene direkte.

0: Marta, Marco sier, og Ari Beigård kommer. Veldig kul låt fra Tate McRae, klar nå nærmest.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Nils, kom og sett deg her litt.
6: Ok.
5: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
6: Nei.
7: Nå er vi veldig bekymret.
5: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
6: Hæ?
5: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
6: nei,
5: eller...
7: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
5: Ja, men er du radikalisert?
7: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
6: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
8: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
13: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
14: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
15: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
16: Altså, for en fin plass.
17: Så det bare dundrer på.
18: Velkommen tilbake.
14: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
19: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
8: Nokian Tyres.
9: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
4: Det er ikke motor,
2: da. Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre til siden og stoppe.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

også til låta som alle har gått og plystret på i sommer, og som gikk rett til topps på hitlistene i Norge, ikke lenge etter at den kom ut. Og det er jo så rart, genial låt, stor hit fra Makosir og Ari Baigora, SOS på P5.

0: Swedish House Mafia. Her på P5, flere hits om noen minutter. Jeg blir ikke lei av den låta jeg har klar om 10 minutter. Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Stor favoritt om dagen. Også Ariana Grande er klar nå nærmest.
1: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
7: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
8: Skal vi danse tilbake.
9: Og du kan se det på P2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
14: Og en uheldig parkering i dag.
15: Du har masse plass, så kom igjen litt... Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
17: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
18: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
19: Så vi glemmer det litt.
20: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
21: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
22: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
23: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
24: Hei, mamma.
25: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
24: Ja, ja, selvfølgelig.
25: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
24: Hva mener du?
25: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
24: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
25: Ja, det har vi alle.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen da? Hva er fartsgrensa her egentlig? Kan ikke du google det?
2: Det er 60 her.
1: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Ja, når neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
6: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
7: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra, ja.
13: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Støvtørking!
15: Vasking!
14: Rengjøring!
16: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
19: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
22: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
23: Altså, for en fin plass.
24: Det bare dundrer på.
25: Velkommen tilbake.
21: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
26: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.
27: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

få menn som klarer å samle 26 damer på 4 minutter. Men Adam Levine I Maroon 5 klarte det ganske bra. 26 kjendisdamer til og med I videoen på Girls Like You. Millie Bobby Brown fra Stranger Things, Ellen DeGeneres, Cardi B, J-Lo også. Med I alle med I denne videoen.

kan se til at Norwegian de eneste som ikke har fått med seg at Haaland har klippet seg. En snakkes i dag jo bildet hvor Norwegian bruker Haalands tidligere lange hår I en reklame. Det vil si, du ser jo ikke ansiktet hans, men vi skjønner jo alle at det der Haaland. Men det hele litt rart, og det ser ut som det en femåring som har brukt like mange minutter på å redigere det bildet I Photoshop. Veldig billig redigert. Og det litt søtt at Haaland nå saksøker Norwegian for den lille reklamekampanjen der for det ene bildet. Men det kan jo hende at han skikkelig ferdig med det håret da. Sånn, nei, det håret ferdig med, nå det kort hår som gjelder, så selv om Norwegian tydeligvis ikke ferdig med Haalands lange hår. Eller ikke har fått med seg at han har klippet seg. Snart han klar I hvert fall mot Wales I kveld. Stor landslagskamp, masse nordmenn på plass også I Cardiff for å heie frem seier mot Wales. Vi går jo for det. Vi går også for Ella Langley, nyere musikk, Choose in Texas, dukker opp her. Litt Cameron Whitcomb også på P5. Aller først, fantastisk låt fra Gabriel.

0: sommerens store hitter også på vei i kveld. Ja, Ramon. Det her har gått greit på anlegget mitt i sommer. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det blir også litt Terry Swims. Også en sånn herlig sløy sommerlåt, egentlig. Kommer hvert øyeblikk.
1: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Kan ikke glemme det litt?
6: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rekker det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Nei.
17: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
18: Hei, mamma.
19: Hei.
18: Hei, du, jeg bare lurte på. Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
19: Nei.
17: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
20: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Les ei sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
22: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

er jo shorts ene dagen, og så er det boblejakke dagen etterpå nesten. Skikkelig Indian summer og høst på en og samme gang. Men denne uka her har det vært ganske varme temperaturer, til og med over 20 grader mange steder på Vestlandet I går. Også I dag oppe I Nordland har det vært nesten opp mot 20 grader, så en ordentlig Indian summer, selv 1. oktober. Med en sommerlåt fra Ramón på P5.

0: rest in peace. God torsdag kveld, og hyggelig at du hører på P5. Ole Morten her med mer av musikken straks, og en legendarisk duett fra Tupac og Elton John, for eksempel. Ghetto Gospel. Litt nyere også, Martin Garrix og Ed Sheeran med Repeat It. Og den store sommerlåta fra Bausa.
1: Når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens priks til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle etter riktig tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år.

0: enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til -40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.

slå Wales-Norge i Cardiff bare om noen minutter, og så kan du høre kampen på vår søsterkanal P4 hvis du er ute og kjører bil, for eksempel. Få med deg høydepunktene der. Her på P5, derimot, mer av musikken, Post Malone og Morgan Wallen etter Martin Garrix og Ed Sheeran.

0: braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på toolsdager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se toolsdager.no.
1: En liten oppdatering fra prosjektet vårt. Tobias ligger gulv, og det blir så... Ofta. Du, Egon eller?
2: Egon.
3: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
4: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
5: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
10: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
11: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
12: Kan ikke glemme det litt?
13: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
14: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
15: Nokian Tires.
16: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi, du rakk det.
17: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
5: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man. Brand New Day på Viaplay.

이별 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

tipper det var et par nordmenn i Cardiff i Wales som var fulle og fine tidligere i dag før matchen startet. Den vi i gang nå, Wales-Norge, og du kan høre den på søsterkanalen vår, P4, som følger høydepunktene direkte.

0: sammen med Khalid og Griffin. Den klarer nærmest.
1: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
3: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
4: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
5: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
6: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
7: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
8: Altså, for en fin plass.
9: Det bare dundrer på.
10: Velkommen tilbake.
6: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker, den gode naboen.
14: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

er 1. oktober, og ja, bare 30 dager til kostymet skal være klart. Hva må kle seg ut som sentralbanksjefen I år? Ida Wollen Bakke, skummel dame for alle med boliglån, har jo til og med spådd flere rentehevinger neste år. Nei, hun kvalifiserer definitivt til Halloween-kostyme 2026.

0: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
0: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Men når er neste VM da?
4: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E-en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra grønn jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
10: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
11: Altså, for en fin plass du bare dundrer på.
12: Velkommen tilbake.
9: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay og TV3.
13: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
14: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
13: Ja, hvordan skjønte du det?
14: Nei, si det.
15: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
17: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
19: Og Temple City.

nærmer seg helgestart nå med stormskritt. Snart ti denne torsdagskvelden, og snart også Espen som tar over P5-kvelden hvert øyeblikk. Ole Morten her, sier P1-er en annen dag. Her Mike Perry og Shai Martin til slutt for min del I kveld.

kveld, Espen her, som gjerne skulle ha sagt som Tove Lo at jeg høy på gledesrusen over at det landskamp nå, Norge mot Wales. Men maken til dårlig start på en andre omgang har jeg knapt vært borte. Norge får rødt kort, og Wales skårer med en gang. Jeg får heller ruse meg på noen gode låter. Vi starter med denne her da.

Denne Gracie Abrams låta hører hjemme i en romantisk komedie. Det en kvinnelig hovedrolle i denne filmen som akkurat har fått hjertet sitt knust av det hun trodde var hennes livs kjærlighet. Hun kan ikke tro det, hun setter seg bilen denne høstkvelden, kjører vinduene nede, tårene tørker på kinnene, hun kjører raskere og raskere. Men jeg har tro, jeg. Og det har hun nå, på seg selv. Hun ser lys i enden tunnelen og tenker, vet du hva? Jeg skal klare å komme meg gjennom det her. Snart det min tur til å skinne.

0: godt å glede seg til de neste 20 minuttene her på P5. Just Keep Watching med Tate McRae. Skulle tro hun ser Norge mot Wales, vet. Men før det, litt roligere høsttoner av Ariana Grande.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
3: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
4: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
5: Så vi glemmer det litt.
6: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
7: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

0: shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
4: Når det neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Ja, mine damer og herrer. Dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
8: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

0: Ja, du har vel fått med at Karpe her skal gå fra hverandre i 2028. Men noen som nettopp har bestemt seg for å aldri gå fra hverandre noensinne. Det er Karsten Warholm og kona Oda Djupvik. De gifta seg tidligere denne uka. Og hvis du ikke har sett bryllupsbildene, så anbefaler jeg å sjekke det ut på Instagram. Det er Karsten Warholm, selvfølgelig. Og kona Oda da, på en friidrettsbane. Hun ligger nede og han hopper over henne som om hun var en hekk. Altså, det er ikonisk legendebilde.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: P5 Hits.

0: God kveld, Espen her, som har gitt meg selv en liten oppgave om å skrive så mange vitser jeg klarer om neste norske artisten vi spiller her. Og det ikke mange minuttene til, så stay tuned!
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
6: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Tenker jeg. Sopp sopp.
1: Rød.
0: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
5: Joker, den gode naboen.

Alright, her vitsene jeg har klart å skrive om Kygo da. Vi setter i gang. Hvilken norsk artist først opp om morgenen? Det selvfølgelig Kykkeli Kygo. Hva kaller man en DJ som spiser yoghurt? Skyrgo. Den litt svak. Hva kaller man en DJ som har blitt pilot? Flygo, så klart. Og hvilken karakter hadde han spilt I Ringenes Herre? Smygo. Jeg ganske fornøyd med den siste, I hvert fall. Ja, ja, det I hvert fall ikke noe tvil om at Kygo han kan å lage gode låter. Det en grunn til at han heter Kygo og ikke Kydårlig.

0: God kveld, det Espen her som straks gir deg høstens soundtrack. Det Teddy Swims rett rundt hjørnet, altså.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
3: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Nei!
5: Og... Frende Forsikring presenterer En dommedag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
9: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
10: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
11: Så vi glemmer det litt.
12: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
16: Ja, men vi får kjøpe det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
16: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
16: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
17: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
18: Men når er neste VM da?
19: Om 4 år.
18: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.

0: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.
1: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: mange gode norske låter å glede seg til her på P5. Fra innlandsdialekta til Synnøve. Til skarre-æren til Erling Braut Haaland.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
5: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
7: Altså, for en fin plass.
8: Så det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
18: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
19: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man, Brand New Day på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.

0: er så hyggelig at du har lyst til å tilbringe scenekvelden din sammen med meg på P5. Om noen få minutter har jeg lyst til å fortelle deg om et nytt juleprodukt. Ja, jeg vet det tidlig, men kom igjen da. Bli med!
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste.

0: Espen her. Så hyggelig at du vil tilbringe din scenekveld på P5 sammen med meg. Og som en takk så vil jeg gi deg et godt TV-tips for høsten. Det kommer om noen få minutter bare.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Elektroimportøren.
14: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
15: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Ikke lede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Du bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Oda bare klemmer inn at
21: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
22: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
23: Kvelden på P5 Hits presenteres av filmen Spider-Man Brand New Day på Viaplay.

Ensomhet er et stort problem i dagens samfunn, og Else Kåss Furuseth prøver å bekjempe dette problemet i sitt nye NRK-program Kåss går det. Jeg så første episode i dag, hvor hun snakker med folk som sliter med akkurat disse problemene. Det var rørende, det var sterkt, det var samlende og et flott initiativ, og det er ikke lett å føle seg som den eneste personen i verden. Iblant, med mindre du selvfølgelig er Rihanna da. Hun vil jo helst at noen skal få henne til å føle seg som den eneste jenta i verden. Men jeg tror det liksom ikke handler om ensomhet.

0: mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
1: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
2: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
3: Så vi glemmer det litt.
4: Alternative Norge på Viaplay og TV3.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: I'll tear you
1: down. Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
7: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
6: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
7: Neida, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
8: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Speil, speil! Du må se speilet!
9: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
10: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
9: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
10: Nei, ring Andreas.
9: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
10: Uff da, nå må du ringe Andreas.
11: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
13: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og I tillegg ukens Prix deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
14: Akkurat nå har Klesjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
15: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
16: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
17: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay på TV3.
18: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
19: Altså, for en fin plass.
20: Det bare dundre på.
21: Velkommen tilbake.
17: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay på TV3.
22: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: P5 Hits ny musikk. Fra Taylor Swift. Og Temple City.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Men når er neste VM?
7: Om 4 år.
5: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, tur jeg.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikk vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
1: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
2: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
7: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
8: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg.
9: Kan ikke glemme det litt?
10: Alternative Norge på Viaplay og TV3.

skal hjelpe deg med fersenen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er det en kjøttkverne?
9: Det ikke motor, da.
8: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
12: Hun gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig opppussing på Viaplay og TV3.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
20: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
20: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
21: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
22: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.